0: Небо, а у тебя жанма,
1: жанма. Уже не как тогда.

0: Energy Energy Lab.
1: Семей қаласынан жазып жатыр ғой сіңілім. Қарттар күні екен бүгінде. Үй рахмет.
2: Күйеуі оңтүстікте жүр.
1: Қайтып келді күйеуіне. Ол мынандай ол. Сен, мен сенің қасыңа бармайым. Бір ай тұрып қайтты балаларымен.
2: Күйеуі оңтүстікте жүр.
1: Таразда болды.
2: Таразда.
1: Тараздан жүгіріп қайтып келді Семейіне.
2: Солай ма?
1: Әскери қызметкер ғой. Амалы жоқ, әйел айтты мен тұрмаймын деді Таразда. Сонымен жүгіріп қайтып келді ғой Семейге.
2: Жүгірмек.
1: Жүгірмектер.
2: Армысың, аманбысың, еркелеп тұр ма екен құлынмысың дейді Бадалғазым менің. Қайырлы таң, жандарым сол. Барлықтарыңызға жалынды ыстық сәлем. Бүгін бізде мереке. Өздеріңіз мүмкін білетін шығарсыздар, мүмкін білмейтін шығарсыздар. Бірінші қазан күздің екінші айы.
1: Иә.
2: Бекітілген күн бұл мереке. Радио күні. Бүгін Диана екеуміздің
1: мерекеміз. Төл мерекеміз құтты болсын.
2: Иә, құрметті тыңдармандар. 21-ші жылдан бастап.
1: Ержан аналарға темекі шекпе деш, біздің терезенің алдына кетсін.
2: Немесе жаба салу керек терезені.
1: Иә.
2: Жаба салу керек ол, әйтпесе. Қанша бір топ адам тұр, бір топ еркектер тұр. Тестостерон.
1: Қашып кетті. Ержан жауап етті түсінді, иә, Ержан.
2: Иә. Иә, 21-ші жылдан бастап бұл мерей той бар екен. Неге десеңіздер, өткені 1-ші қазан күні кездейсоқ таңдалған жоқ. 1921 жылдың қазанында елдегі алғашқы радио хабар таратыла бастады. 21 жылдан бастап, Диана. Яғни 105 жыл бопты радиоға биыл.
1: 105 жыл.
2: 105 жыл. Аллаға
1: шүкір. Бұл ақпаратты мен білмедім, сен оқымасаң. 105 жыл.
2: Иә, бұл күн эфирдің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін барлық радио сапасының саласының мамандарын, журналистерді, дикторларды, дыбыс режиссерлерін, міне біздің ереке отыр, инженерлер, техникалық қызметкерлерді біріктіреді. Құтты болсын біздің мерейтой. Құрметті әртістер және де біздің құрметті тыңдармандар, сіздер енді куәсіздер.
1: Сіздердің бүгін бізді құттықтайтын күндеріңіз.
2: Ал, бастаңдар десеші.
1: Иә, бастаңыздар, аттың басын жіберіп, және де бүгін қарттар күні. Біздің зейнеткерлер күні.
2: Диананың сіңлісі жазыпты. Сіңілім емес екен. Қарттар күні деп.
1: Мен бүйтіп қарап қойым, чат көп қой менде, сөйтсем мен әпкем жазыпты. Маманы құттықтау керек деп.
2: Сені құттықтады ма десе?
1: Мен де сөйтіп ойлап қалдым ғой. Семей туралы айтып кеттік, Семейдегі сіңілімді. Дегенмен де бүгін қарттар күні екен. Пенсионерлер, яғни зейнетке шыққан апаларымызды, аталарымызды, ата-анамызды құттықтайық тыңдармандар. Міндетті түрде. Себебі жас келген сайын олар баладай болады. Әр нәрсеге қуана бастайды. Бірдеңке болса ренжіп қалады. Сондықтан да ренжітпей ата-аналарыңызды құттықтаңыздар бүгін.
2: Дәл солай, әсіресе сенің анаң. Ерке ғой,
1: иә. Сұмдық ерке. Каприз сұмдық. Деген масқара.
2: Күшті ғой сонда ерке болған, иә.
1: По идее, иә.
2: Папаңның арқасында ғой.
1: Иә, еркелеп жүргені. Ер азаматтың арқасында. Қалайсың, қарағыз дейді. Бегілан бүгін бірінші қосылды.
2: Ең бірінші жазып отыр, иә.
1: Таңғалды мен.
2: Шоғалма, сәлем, қайырлы таң, от қыздар. Бүгінгі күндеріңіз жақсы сәтті өтуін тілеймін. Күздің екінші айда келді. Барша тыңдармандарға күндеріңіз ыстық болып өтуге тілеймін дейді. Өтуін тілеймін. Және Анель, Диана, сіздерді бүгінгі радио күнімен құттықтаймын. Барша ұжымға Energy FM. Зор денсаулық, ең бастысы зор денсаулық. Сіздерге және жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Әрдайым осылай тікелей онлайн үзілмесін эфир. Радио күні құтты болсын. Қазақ радиосының 100 жылдыққа орай енгізілді. Ең алғаш рет Қазақ радиосы 1921 жылы эфирге шыққан соң оны білетінмін дейді. Тамаша.

0: Yeah, кәсіби мерекелерің құтты болсын. Үлкен рахмет.
1: Үлкен рахмет сіздерге.
0: Сахнада батталғаза. Өмір деген керемет. Кереметтен не керек? Былқылдап тұрған аршын түс. Құшақта жатсаң шөпілдеп. Аппақ бейне биік тау. Артқы бампер томпағау. Сай саласы орылған. Бұл сегер жұмсақтау. Міне нағыз керемет. Құшақта жатса, ой баяу.
1: Ой баяу, мен бізді құтықтайды деп жатсам.
0: Диана, көрдің бе?
1: Соны айтамын, сәлеметсіздер ме?
0: Артық бампер томпақ ау.
1: Артық бамперлар әрдайым томпақ болады ғой, және бампер артқа мықты білесіздер ма?
0: Қанша ұрсаң да мұжылмай ма?
1: Мұжылмай. Солай ғой, алдыңғы слабый болады да пластмас, артқысын мұқты қылдыр.
0: Соға бер деген сөз ма? Давай, давай, тағы да, тағы да.
1: Көлікте де артқы бампер мұқты. Сәлеметсіздер ме, Energy Radio-сы Диана, Анель, қалайсыздар шығармашылық мерекелеріңізбен құттықтаймын. А также с днем людей преклонного возраста, деді Сэм. Желаю здоровья, крепкого мирного неба над головой и всего самого-самого доброго. Рахмет, семечка. Семелек, біздің Сәкен Султан, бізге үлкен гүл шоқтарын жіберіп, құттықтап, қайырлы күн құрметті Анель, Диарулар. Мереке құтты болсын, радио құлаққабы әрдайым сәттілікпен жақсы жаңалықтарды жариялай берсін, дейді. Рахмет.
0: Күн берекелі болсын, астық түндер ұзақ болып, жаныңыз махаббат пен жылынып, жаныңыз жайнай берсін, дейді Сәкен Солда. Сенің, Диана, сенің гифкаңа қарасам күлгім де.
1: Мен де.
0: Yeah, Energy Life Алматы 102.2 деп жасап қойыпты. Жаным, бұл жаным, өтте жақсы кісі қой, өтте. Батталғазушқа, түсінікті, қысалем қыздар дейді, біздің Нұржик сертификатты алыпты, рахмет дейді. Сізге рахмет, бізге хабарласып қатысқаныңызға ойынға. Бүгін мейрам бекен, құтты болсын, жұмыстарыңыз берекелі болсын, табысты болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын дейді Ербол Мұрза, үлкен-үлкен рахмет. Көліктің артын мақты жасайтын себебі бәлкім жанармай бак орналасқан үшін шығар дейді. Мүмкін. Мүмкін. Жоқ. Керемет оқыдыңыз. Деп дейді Сәкен Султан. Бампера демекші. Бұрында жолда бір машинаның бамперіне былай деп жазып қойған көріп едім. Этот зат стоит дорого деп.
1: Қанша тұрады қазір бампер?
0: Этот зат стоит дорого.
1: Дұрыс қой? Ол да инвестиция қой.
0: Нижнее. Этот зат стоит дорого.
1: Инвестиция.
0: Ачи-чи-чи-чи-чи-чи. Асықпа, асықпа. Құрметті тыңдармандар, жандарым, сол қалайсыздар? 10-10 болып тұр.
1: Алматы қаласында күн тамаша, ауа райы өте жылы, ыстық десек те болады.
0: Иә, бабилеті басталады. Негізі қазан айында қазір көрейік, бүгін дәл қазір 21 градус жылы, 23 градусқа дейін көтеріледі. Ертең жаңбыр. Мен кеше ғана көрімді жуды.
1: Мен ертең бүгін жуайын деп жатсам.
0: Жумай ақ қой, Диана.
1: 80% жаңбыр.
0: 80% жаңбыр. Ертең 21, бүрсігіні, сенбігіні 24, одан кейін 26, одан кейін суиды.
1: Анау, келесі дүйсенбіге сенбеймін мен. Сенбеймін. Жаңбыр кет қалуы мүмкін.
0: Әзім, Алматыда әсіресе.
1: Сондықтан да оған сенбейміз. 80%, 60% дегенге кішкене сегінуге болады, 35%-ға сенбейсіздер. Сәлем сұлулар, туған мерекелеріңізбен дейді бізге. Туған мерекеміз құтты болсын, онда біздің рахмет үлкен.
0: Иә, құтты болсын жандарым. Құтты болсын. Енді сіздер болмасаңыздар, біз қайдан боламыз?
1: Соны айтам.
0: Иә, сіздерге үлкен рахмет, күнделікті хабарласып бізге, SMS жазып, комплимент айтып, сәлемдеріңізді жолдап, бұйымтайларыңызды айтып жүрген жандар сіздер. Үлкен рахмет, басымызды еміз. Арасында таяқ жеп қаласыздар бізден. Қамшылынып тұр неше түрлі. Арасында комплимент, неше түрлі, енді қарым қатынас деген ыстық қой арамызда.
1: Айтпаш.
0: Сіз бен біздің.
1: Байланыс. байланыс.
0: Көлік жумаңыздар, әйтпесе жаңбыр жауы мүмкін дейді. Дәл солай, көлік жусаң міндетті түрде сол ғой. Кеше ғана түнде көлігімді жуып, құрбым екеуміз екі көлікті кіргіздік. Кофейнясында отырдық, әңгіме айтып.
1: Рахат.
0: Түнгі сағат 11-де қайттық сонымен. Сәлем сұлу қыздар, мерекелеріңізбен дейді біздің Зак.
1: Рахмет, мәрекелер.
0: Біздің крутой жігіт қой, крутой.

0: Рутой.
1: Ай, қамшы керек дейді. Қамшы керек дейді.
0: Кімге керек қамшы, кімге?
1: А, Сакеша, қамшы керек. Қамшылау керек. Енді шыдай тұрыңыз, Сәкен Сұлтан, ертең жұма ғой, жұма күні қамшылаймыз бір-бірімізді.
0: Иә.
1: Жақсылап тұрып.
0: Бүгін қандай өсектер шығыпты, көріп жіберейік жаңалықтарды.
1: Не қызық өсек.
0: Не қызық өсек бар екен.
1: Не деген әдемі сенің сөмкең, Диана, Шанель.
0: Қып-қызыл.
1: Сондай, жай ғана қызыл емес, бұл бургунди ғой.
0: Иә, сондай түс.
1: Иә, және де сенің кез келген образыңа әдемі, сондай бір фишка сияқты ғой.
0: Мақмен, бану.
1: Жүзім сияқты ғой, изюминка.
0: Иә. Енді өсек демекші, Қазақстанда енді өсек айтқандар сотталады.
1: Диана мен Анель бірінші орында.
0: Жоқ, қандай жағдайда? Қарағанды тұрғыны танысы туралы жалған ақпарат таратқан үшін жауапқа тартылды. Айыпталушы басқа адамдардың көзінше танысы туралы осындай ақпарат айтқан екен. Соттың қорытындысы бойынша таратылған жалған ақпарат жәбірленушінің ар намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан көтерген. Ол қандай өсек болған? Анау айтқан ғой. Анау подружкасы туралы. Баланы күйеуінен туған жоқ, білесіз ба? Көршісінен туды деген өсек үшін Қарағандының тұрғыны солай сотталып кетті. Өсек айтқан үшін 484 мың теңге айыппұл, әйел кінәлі деп танылып, бастапқыда 160 аек 692 мың теңге айыппұл белгіленген, алайда зейнет жасында екені және құқық бұзушылықты алғаш рет жасағаны ескеріліп, айыппұл 30% азайтылды. Нәтижесінде ол 484 400 теңге төлеуге міндеттелді. Сот қаулысы заңды күшіне енді.
1: Шок.
0: Қарағанды да басталды міне, бірінші болып тұсауын кесті. Тыңдармандар, бұл дегеніміз
1: қауіпті.
0: Өте қауіпті. Және де Нұрсұлтан бастады ғой оны.
1: Жақсы ген.
0: Жақсы ген. Ол да өсек айтқан үшін, өтірік жалған ақпарат берген үшін сотталып кетті. 2,5 жылға. Сондықтан да біреу туралы жалған ақпарат таратпаймыз. Әсіресе ана бір-бірімен жау болып кеткен құрбылар бар ғой.
1: Иә.
0: Немесе достары, еркектер.
1: Дәл солай. Қызық ақпарат екен.
0: Қауіпті жігіттер. Жаңалық қандай өсек бар екен десек, өсек туралы келіп тұрған қалай кетті?
1: Қалай кетті?
0: Жаңалықтардың бірі, ең бастысы өсекті дұрыстап айту керек тыңдармандар.
1: Диана дейді. Я бұл рас жала жапты деп қазір іс шара болуы мүмкін дейді. Жала жабу.
0: Аха.
1: Сондықтан да жала жаппаңыздар.
0: Жала жаппаймыз тыңдармандар.
1: Және де комментарийде байқаңыздар, неше түрлі жазбаңыздар комментарийге. Айыппұл төленеді қазір.
0: Ой-ой-ой, ол да дұрыс, сонда тәртіппен құрмет басым болатын шығар дейді Сәкен Сұлтан.
1: Мүмкін.
0: Онда Трэдсті өшірсін.
1: Мысалы,
0: мен соны тілеймін.
1: Трэдсті өшірмейді Диана.
0: Біздің қазақстандықтарға Трэдс өте жаман нәрсе болды мынау. Мынау сұмдық қой. А, тыңдармандар. Қазір Трэдсте шыққан өтірік жаңалықтардан біздің журналист сымақтар, мынау неше түрлі порталдар жүргізіп жатқан, солар тура басты жаңалық қылдырып шығарып қоятын болды ғой. Енді екеміз оны әр дүйсенбі сайын көріп жүрміз.
1: Иә.
0: Соның барлығы Трэдстен алынған дейді. Қандай жерден алынған бұл ақпарат? Трэдстен алынған деп жазылып тұрады астында.
1: Негізі журналистика факультетінде оқып жүргенде біздің ағайларымыз, апайларымыз былай дейтін. Сендер бір жаңалық аласыңдар ма, оны міндетті түрде үш жерден алу керек. Мәселен, қандай бізде жаңалықтар порталы бар? Сол жерде алынған, яғни нақты сен 100% білу керексің, ол шындық екен. Өтірік ақпарат Трэдстен салу деген қазір ондай болмайды. Және де бұл да өсек болып тұр ғой, Диана. Яғни порталды да сотқа беруге болады. Өсек таратқан үшін.
0: Иә.
1: Мінекей.
0: Өсек таратқан үшін. Сіздер байқадыңыздар ма, соңғы күндері интернет өте нашар жұмыс істеп жүр?
1: А, солай ма?
0: Кімде? Мен Wi-Fi-дан бөлек шығам ғой далаға. 5G деп тұрады ғой. Менікі историяны, бір Инстаграмдағы историяны жүктемейді. Жүктемейді мүлдем. Иә. Үйге келіп Wi-Fi-ға отырсам, қайтадан жүктелінеді. Мүлдем жүктелінбейді ешқай жерде. Мүмкін менің байланысым сондай нашар шығар, нашар болып жүрген шығар.
1: Иә, Трэдс жаман болып кетті ғой. Ер мен әйел арасындағыны айтып не керегі бар дейді. Неше түрлі измена жайлы оқысаң шок боласың дейді. Кірмей ақ қойыңыздар, негізі Трэдске кіруге болмайды.
0: Трэдс деп ғой, Трэдсті жүктемеу керек тыңдармандар. Жүктемеу керек. Бірақ адамдар бар ғой, енді құрбыларың бар, сіңілдерің бар, солар ссылкасын жібере береді де. Қара,
1: мен қарамаймын ешқашан.
0: Мынаны қарашы.
1: Менің әпкелерім де сіңілдерім де жібереді ғой, ешқайсын қарамаймын ғой.
0: Мен айтамын оларға, мен жаңалықтарға сенбеймін тыңдармандар. Өз аузымыздан біреудің аузынан естідік па, оны дәлелдеу керек қой.
1: Иә, міндетті
0: түрде. Мен мысалға қазір мен туралы мен ұрысқа қалған адам жаман айтса, Анель соған сене ма? Анель айтады, бірінші мен Дианадан сұрайын. Өзінен бетіне барып. Содан кейін барып, одан кейін сөйтеміз.
1: Иә.
0: А Трэдсте әрине өте нашар отбасыдағы әңгімелерді шығаратын болған.
1: Танымал болғысы келеді негізі, оның астарында сол жатыр, танымалдылық.
0: Сұмдық.
1: Жер өртесем де деген сияқты. Yeah, yeah, бауыржан хабарласып жатыр. Сәлем қыздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет бәукем.
0: Эх, Беглан мырза келіп алып кетіпті. Эй, айтпақшы, сертификатты алдым, бибім дән риза. Кәсіби мерекелерің құтты болсын, ауырмасын тамақ, көпірмесін ауыз. Жақсыны ғана санап, жылы болсын хауыз. Вау! Маған ұнайды.
1: Трэдсті білмейді екенмін, тіркелмеппін дейді. Сәкен, трэдс не екенін білмеген соң тіркеліп ашпадым дейді. Трэдспен мүлдем тіркелмеген адам мен ғана шығармын. Және өзімді неше түрлі ақпарат салмас бұрын көріп біліп бірақ салып жүремін. Шоу-бизнес жаңалығы болса да, расымен де солай қарап сосын ғана саламын дейді Алмас.
0: Иә. Ол да дұрыс, сонда тәртіппен құрмет болады дейді. Барлығы тәртіп құрмет деп жатыр, наказуемо болсын деп тұр ғой, yeah, өсек айтқандар. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік, мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бар болыңыздар, бай болыңыздар дейді Гүлсәнем. Жаным сол, рахмет Гүлсәнем. Біз бастадық онда, тыңдармандар, ән тыңдайық, көңіл күй көтерейік және де өте көп хат жазайық.
1: WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-700-78-002-10-22.
0: 8-700-107-10-22. Жазыңыздар.
2: Ұнай ма? Тыңда.

0: ұнай ма? Тыңда.
1: Тыңдап ұнатып отырған жандар, естеріңізге саламыз. Бүгін бізде екі мереке. Ол бүкіл дүниежүзілік радио күні, Қазақстанда болсын, басқа жақта болсын, бүкіл жүргізушілерді, дикторларды құттықтаймыз. Және де қарттар күні. Қарттар сыйлайтын күн. Осы күнде есіңде бар ма еді? Студент кезімізде, мектеп кезінде қарттар үйіне апарушы еді ғой бізді.
2: Бізді апармайтын.
1: Апармайтын ба?
2: Біз барма, біз кәдімгі. Біз тек қана қарттардың үйіне барып, үйлерін жинап, одан кейін дүкенге барып, сөйтіп көмектесетін біз. Қарттар үйі бізде болмайтын ма фабричныйда?
1: Жоқ па?
2: Жоқ.
1: Бізде жиі алып баратын, анау момышылы.
2: Енді Алматыда бар шығар.
1: Көп бірнеше соларға әр жыл сайын апаратын, бірақ мен осы қай мезгілде екен, қай күн екен есімде қалмапты. Бірақ сол есімде қалған. Сондықтан да
2: мүмкін сол қарттар күнінде шығар.
1: Иә, сол күні ғой. Сол бүгінгі күнде түс болып тұр ғой.
2: Айында.
1: Бірақ ол кезде маған суық болып көрінетін күн, қара суық.
2: Сол ма?
1: Мүмкін сол кезде сондай ауа райы болған шығар.
2: Мүмкін.
1: Біздің кезде. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме дейді. Сізге де сәлем. Қайырлы таң, Трэдсті сотқа бере алмайды, себебі ол жай ғана әлеуметтік желі. Ол жерге кім не жазады, өзі жауап береді. Заң ретінде айтайын дейді.
2: Қалай әлеуметтік желі? Инстаграм да әлеуметтік желі, бірақ комментарий жазған адамдар қазір айыппұл салып жатыр ғой.
1: Жоқ, Трэдсті сотқа бере алмайды дейді. Трэдсті ешкім сотқа берем деп тұрған жоқ.
2: Адамды. Сол жерде жазып отырған. Иә. Трэдс кім береді сотқа?
1: Ол инстаграмның інісі ғой.
2: Иә. Асқар хабарласып жатыр бізге. Диана, қараш қандай әдемі сурет жіберіп жатыр. Сөйтсе бұл Асқардың қызы екен. Сәлем қыздар, бүгін үлкен қызым Арман Айлан Асқар қызы Ануар Молдабеков атындағы мектептің президенті болып сайланды. Вау, сол қызымды құттықтап қойыңыздаршы жаным, дочам, алға баса бер, алтын белгіге сүрінбей жет, денің сау болсын, мақтанышым менің дейді Асқар Мырза.
1: Оху.
2: Бүгін президент боп сайланыпты ғой. Мен негізі алтын белгі егер мен Асқар Мырза, сондықтан да мен түп-түп-түп деп түкіріп жіберейін сіздерге, жоқысты болсын. Алтын белгі егер болыңыздар. Әр қазағым бай болсын дейді Ербол, ешкімге қол жаймай, ешкімге қарыз болмай, ерлі зайыптылар ажырамасын, сәбилі болмай жүргендер сәбилі болсын.
1: Әмин.
2: Балалар бақытты болсын, бақытты да баянды ғұмыр кешсін, қазағым әумин деп қойыңыздар дейді Ербол.
1: Әмин. Және де қарттарымыз бақытты, бақытты. Қолдары ыстық суға салынған, шетелдің барлығын көрген, шетелдің қарттары құсап, бүкіл дүние жүзін аралап жүрген қарттарымыз болсыншы.
2: Диана,
1: үйде бала қаратып қоймай.
2: Оны қарттардың өзі де басқа болу керек қой негізі. Қаратып та қойған ондай адамдар азау дейм. Өздер қарағысы келеді қой. Өздерінің мәні, мән мағынасы өмірдің бұл балашаға.
1: Соны дәлелдепті.
2: Қазақтардың. Негізі олай болмау керек қой, кішкене я қарасын арасында, бірақ деген мен шетелге шығып, білмеймін, Мальдив аралына барған кезде, Еуропада жүрген кезде, қарттар деген қол ұстасып, құшақтасып жүрет барлығы, билеп, Италияның азаматтар Диана круизде болған кезде, кешкі ресторанға барады, 5-6 ресторан бар ғой, сол Италияның ресторанына баратын қарттар әдем билейді ғой. Кәдімгі жұп боп билейді бірге.
1: Иә, олар қатысады ғой арнайы билерге. Тамаша.
2: Сондай әдемі көрініс, қол ұстасып жүреді ол кісілер. Сондықтан да меніңше енді біздің қарттар соған кішкене бет бұрса.
1: Иә. Бізде неге сондай менталитет па?
2: Енді қиыншылықтан қанша азап шеккен халықпыз ғой сол
1: себепті. Бір-бірімен ұрысып, шағысып, иә, төбелес деген нәрсені отбасылардың көбісі жақсы көреді. Ал ана шетелдеге қарасаң, бір-бірімен күн-күшің күтіп, күйеуіне бірден келін лақтырып жүрсе, ол күле салады деп.
2: Бізде төбелес басталып кетеді.
1: Ыдыс шығарғанда. Неге деймін да, біздің менталитет неге соғысқа жақын, төбелеске, шуға, өсекке, ананы жайып, мынаны жайып, одан кейін отбасындағы әңгімесінің бәрін жайып бүкіл жерге. Мен саған атамшы. Түріктің киноларын көп көріп қойған.
2: Сосын бізде мынандай бар ғой, Диана. Ту, өмір қиын. Мемлекет тарапынан көмек жоқ.
1: Олар маған обязаны деп.
2: Азық-түлік қымбаттады. Иә, сондай бізде. Бірақ көрдің бе, енді өмір сүру деңгейі Еуропада, Америкада жоғары. Бізде мысалы жалақы қаласың, жалақы ештеңеге жетпейді. Мүмкін сол үшін шығар.
1: Мүмкін.
2: Өткен мысалы...
1: Залы ма?
2: Иә, Францияда, Париждің өзінде, басқа қалаларында білмеймін, оларда бірден сағат 3-ке дейін түскі үзіліс. Бірден 3-ке дейін, Диана, 2 сағат отырады олар. Асықпай тамақ ішеді ғой. Мейрамханада отырамыз, Диана. Одан кейін біріншісін алып келеді салат. Жарты сағат күтесің салат жеп аласында. Сосын көже алып келеді. Жарты сағаттан кейін кәдімгі тыстық тамақ алып келеді. Жарты сағаттан кейін десерт алып келеді. Сөйтіп отырасың 2 сағат, асықпайды француздар. Біз ғой күйбелең тіршілік, әйтеуір ақша табудың амалы, несие жабудың амалы, бірақ Америкада барлығы несиеде отыр.
1: Әрине. Бірақ қарап отырсаң енді бізде тойлардың өзінде қарттар деген кезде кемпірлер ғана келеді ғой.
2: Шалдар барлығы қайтыс болып кеткен. Ерте қайтыс болады ғой олар. Сондықтан да ер азаматтар, күтіңіздер өздеріңізді. Және де, дейді, қазір жаңалықтар естіп Инстаграмды көріп жатамыз. Балағат сөз айтып, немесе өзін әдепсіз көрсеткен блогерлер жазалап жатқанын осы 26 жылы охота за блогерами деп айту керек сияқты, дейді. Трец емес, озон құлақ деп атауын өзгерту керек, дейді трецтің. Дәл солай. Дәл солай. Құрметтің дармандар, жарты сағатымыз өтіпті. Сіздер айтыңыздаршы. Зымырап. Бүгін не тақырып?
1: Не туралы сөйлесейік бүгін, тыңдармандар? Мен ойланып отырмын. Егер де бізде бір күнге елестетейік, интернетті өшіріп тастаса, не істейміз?
2: Диана.
1: Қара, біз радиода не істейміз екеміз, сонда өз-өзімізден сөйлеп отырамыз ба? Елестетші? Елестетейік. Бізде интернет жоқ деп.
2: Яғни бұрында... СМС келмейді ғой, бізде
1: СМС келмейді. Болмаса. Бұрында қалай істеді екен жұмыс интернетсіз?
2: Сөйтіп әңгіме
1: хабарласады, айтпақшыта, иә?
2: Бірақ...
1: тек қана қоңырау шалады. Тамаша ғой.
2: Қоңырау шалады. Айтпақшы, дәл солай.
1: Елестетейік, тыңдармандар, онда біз осы жарты сағаттың ішінде елестет көрекші. Интернет жоқ болса, кім немен айналысады? Кім қалай?
2: Күшті болады негізі, Диана.
1: Менің ойымша кайф болады.
2: Иә.
1: Сен кино көре алмайсың.
2: Кино көре алмайсың. Киноға барасың, тек қана кинотеатрға.
1: Кино көре алмайсың.
2: Көшеге шыға бастаймыз ғой.
1: Сен жақындарыңмен SMS жаза салмайсың. Шық далаға, кел тамаққа. Немесе мен саған қазір келе жатырмын. Тек қана хабарласамыз. Бір-бірін дауысын ести бастайды адамдар.
2: Көшеге шыға бастаймыз, Диана.
1: Көшеге шыға бастаймыз.
2: Бір-бірімізді көріп бастаймыз.
1: Адамдар бүйтіп телефонда отырмайды.
2: Және де мен бағана байқадым, екеуміз үзіліс болды ғой, бірден екеуміз телефон алдық ғой. Автоматты түрде.
1: Енді бізге жауап беру керек қой, бізге келген SMS-терге.
2: Бірақ дегенмен, көрдің бе? Телефон болмаса, екеуміз отырамыз, әңгіме айтып.
1: Әрине. Әрине.
2: Өсек айтып. Содан өсек көбірек болады.
1: Сондықтан да бұрынғы кезде өсек көп болған,
2: Дәл солай.
1: Газет, журналдар оқыған барлығы. Өсекті тыңдау үшін, білу үшін.
2: Анада 3-4 сағатқа свет өшіріп тастағанда қиналдық қой, страшно, дейді Асқар Качок. Не интернет жоқ, не свет жоқ, тып-тыныш болып қалдық қой, дейді. Не дейді Алмас Мырза, тыңдайық.
0: Осы биылғы жазда анам пенсияға шыққан ғой, оны бір жылдай болды. Сосын кейін ақшасын несімен жиналып, депозитке жинап қой, жазда демалғанға өзіне керек болды. Сосын біраз жиналды да, сосын бәрі жиналғаннан кейін бір ақша жиналғаннан кейін менің де ақшамда жұмыстық еңбек демалысына шыққаннан кейін кішкене сәл кәдімгідей шықты. Сонда қосып барып, сен одан да Алла көлге ма, жоқ әлде Ақтауға барып па, демалып кетсеші деп сөйтіп жіберген. Ол кісі болса, жоқ үйде мынаны алайық, немесе ремонтты жасайсың. Бұл мәселенің бәрін күзде неде асықпай шешеміз. Жұмыс деген ол бітпейді, қашанда не болса да әйтеуір табылады, бір нәрсені жасауым керек, ананы жаңартуым керек деген сияқты деп сөйтіп әйтеуір жазда демалысқа жеке кетті. Содан кейін енді қалған өзімнің бар ақшамен достармен жиналып Балқашта демалдым бірнеше рет. Сосын мына бассейн, осымен жаз бойы ақындап кішкене болса кішігірім қалада демалыспен өттік қой.
2: Көрдің бе, үйдің үлкендері?
1: Алмас па бұл?
2: Үйдің үлкендері. Үйдің үлкендері алады, ақшаны жинайды, бірақ өздеріне құртқысы келмейді. Жөндеу жұмыстарына салам дейді, көрдің бе, айтып отырған.
1: Бұл үйдің үлкені ма сонда?
2: Алмас па білмеймін, бірақ анасын ба әкесін айтып отыр, қазір. Солай ғой. Бірақ дегенмен, дейді, ол кісі үйдің жағдайын жасауға асығады.
1: Әйелдер сондай болады.
2: айтпақшы, әйел адам болады. Интернет жоқ болса, қазақ баяқша бақытты болар еді, дейді Ербол. Бала мен әке-шеше арасы, тума-туыс арасы, ерлі-зайыптылар арасы жақындайтын еді, дейді.
1: Міне, сәлеметсіздер ме? Күшті болушы еді ғой. Бұрынғы Nokia кездері күшті заман еді. Қазір адамдар зомби болып кеткен. Кешке отбасымызбен сөйлесетін де болдық қой, дейді. Сөйлеспейтін де болдық қой.
2: Сөйлеспейтін де. Одан кейін байқасаңыздар, я, қазір дастархан басына адамдар отырады, барлығы телефон ұстап отырады. Бұрын интернет жоқ кезде, дейді Бауыржан, балалар туылу көбейді. Интернет келгелі ол азайған сияқты, өз ойым, дейді. Негізі енді ойлап қарасаңыз, мысалы Диананың, менің атанам, я, енді 60-шы жылғы адамдар. Ол кісілердің 2-3 қана баласы болатын. Көп дегенде, ал қазіргі жастардың, бізбен қатарлас жастардың балалары өте көп.
1: Өте көп.
2: Керісінше, қазір интернет бала бол, интернет бар болса да, қазір адамдар бала көп туады. Мысалы, менің 5 балам бар, Айгүлдің 7 баласы бар. Әлі туам деп отыр. Кенде біз сияқты қыздар көп бұлай қазір.
1: Бұрынғы заманда керісінше максимум 3 бала туған.
2: Иә. 60-шы жылғы адамдар.
1: Иә.
2: Өткені жұмыс істейтін ол кісілер. Ал 30-шы жылғы адамдар бала көп туатын. Біздің ата-апаларымыз.
1: Білмеймін, менің ата-әжемде 5, біреуде 5 бала, біреуде 6 бала. Анам жақтан, әкем жақтан болды.
2: Иә, Диана, ал сенің әке-шешеңде 3 ақ бала.
1: Иә.
2: 2 есе кем болып тұр.
1: Және де басқа әпкелі сіңілдерінде біреуінде 2 ақ, біреуінде 2 ақ, 3 ақ. Иә. Болды. Максимум олар 3 бала туған. Ешкімде 4 бала жоқ.
2: Мысалы, менің ата-енем, немесе өзімнің апам 30-шы жылғы адамдар, олардың кем дегенде 5 баласы, ата-енемнің 10 баласы бар. Я, көп бала туатын. Одан кейін солардың балалары аз бала туды.
1: Я.
2: Ал біз олардың балалары көп бала туып жатырмыз.
1: Соны айтамын. Керісінше, қазіргі жастар тырлатып туып жатыр ғой.
2: Я.
1: Қараңыздар.
2: Тренд қазір.
1: Я, ең нөмірі бір бала туудан ол Ақтау шығар. Ақтаудың қыздары бала көп туады.
2: А, солай ма?
1: Иә.
2: Жағдай жақсы болғаны ғой онда.
1: Білмеймін, олар бала туған жақсы көреді.
2: Мұнайшылардың қыздары.
1: Иә. Қайырлы күн, радио күнімен құттықтаймын сіздерді. Және де қарттар күні құтты болсын. Елімізде қарттар үйлері болмасын. Қарттарымыз бақытты болсын, дейді Дархан. Рахмет үлкен. Ма, мен шок болдым, дейді Гүлсәнем. Қай Айгүл 7 бала, Айгүл Ысқақ па, дейді.
2: Иә, Айгүл Ысқақтың 7 баласы бар. Менің әжемнің 15 баласы болған, дейді Бауыржан.
1: Вау.
2: Көрдіңіздер ме? Бауыржан, әжеңіз нешінші жылғы? 30-шы жылғы адам ғой. Шамамен келген кезде. Анам ғой, дейді. Айтып отырмын, я, үйдің үлкені мен ғой, дейді. Анасы екен
1: Алмаздың.
2: Көрдің бе, әйел адам?
1: Әйел адам ғой. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мерекелерің мен жұмыстарың алға баса берсін. Интернет істемесе, шемішке алып, неғып семішке деп жазасыздар. Жігіттер, сый емес шы ғой.
2: Шемішке.
1: Бұлар орысшадан, я, семішке деп жазады, я, от слова семечки.
2: Yeah.
1: Семішке алып-алып, бәріміз далаға шығамыз. Неше түрлі орында ойындар ойнаймыз офлайн, дейді. Өте дұрыс айтасыз, мы. Барлығы далаға шығып, әңгімелесе бастайды, көршілер бір-бірімен таныса бастайды.
2: Мінеке, құрметтің дармандар, Диана, қазір қарасам, статистика, хронология. Мысалы, 1940 жылдары әр отбасында 7-9 баладан болатын. Көрдің бе? Арғарай кеттік, 1950-80 жылдар baby boom, яғни біздің атанамыз. Олардың, қайдам на жерде, 2-3 баласы болған, дейді.
1: Мәне?
2: Иә, арғарай кеттік, 1999-2000 жылдар, әр 100 адам, 1000 адамға 15 туу, ал жылдық бала туу саны қалай сонда? А, азайды, дейді. А, азайды керсінше.
1: Қой.
2: 2000 жылдары тарихи минимум, дейді. 2000 жылдары туу коэффициент 20-шы ғасырдың 2-ші жартысына ең төмен деңгейге түскен екен. Қайта өрлеу 2000 жылдары басталды, дейді. Абсолютті рекорд 21-ші жылы болды, дейді. Мінеке, дұрыс негізі, 2000 жылдары біз туып бастадық қой, көп бала туып бастадық. Иә.
1: Көріп отырғандай, тыңдармандар, сондықтан да үміт үзілмейді. Біз ән тыңдаймыз, сіздер қосылыңыздар, қызықты тақырып болайын деп тұр. Қай заманда қанша бала? Менің ойымша, мынау өсіп келе жатқан альфа поколениясы, Ой-ой-ой, бала туа ма, тумай ма? Қазіргі зумерлердің өздері бала child free болып кетті, білесің бе?
2: Негізі олар, иә, үйленуге асық емес.
1: Иә. Онайма, тыңда.

0: Анайыма.
1: Анайыма. Жандарым, сол қалдарыңыз қалай? Сіздермен әдеттегідей эфирде Диана мен Анай. Біз ойын ойнауға дайынбыз ба?
0: Дайынбыз.
1: Я хабарласам десеңіздер, бізде соңғы сыйлық. Сертификат 20 000 теңгелік Моля Wedding салоны. Неше түрлі әдемі көйлектер, әшекей бұйымдар, қазақи, белдемшелер, белдіктер. Алам десеңіздер, хабарласыңыздар.
0: Ерлан айтады, менің әжем 16 бала босанған кезінде дейді.
1: Вау.
0: Коронавирусты үйде қамап қойды ғой, бала таппай не істейсің енді дейді.
1: Я, дұрыс айтасыз.
0: Причем тұт үйде қамап қойу, ол бұлай тұрсын, біз интернет туралы айтып отырмыз, Ерлан.
1: Менің әпкем бұлай дейді, Диана. Оның екі бала бақшасы бар. Қазір дейді, на коронавирус кезінде балалар көп дүниеге келді. Олар қазір мектепке кетіп қалды. Және де содан кейінгі жылдары бала азайған екен. Қазір дейді, әр группада бала азақ. Бұрын мысалы коронавирус кезінде дүниеге келген балалар көп болатын дейді.
0: Оларды
1: қазір азайды.
0: Аттанды ғой.
1: Кетті ғой бірінші сыныпқа.
0: 2023 жылы дүниеге келді ғой олар.
1: Бірінші сыныпқа кетті биыл. Сол топтар көбейді дейді бала, ал одан кейінгі топтар азырақ-азырақ дейді.
0: Қазір енді көрдің ба, үрей жастарда өте көп. Себебі біледі ғой, баланы ана өз үшін туатын 100%. Себебі ол әкеге керек емес.
1: Әке, иә. Лақтырып кететін әкелер көп.
0: Еркек деген ол белде жүретін біреу ғой, белде. Иә? Әкенің махаббаты не деп айтушы еді? Жезде дияқ па?
1: Иә.
0: Сондай бір сөз бар қазақта.
1: Иә,
0: жақсы болсын, жаман болсын, бүкіл әкелер ондай емес тыңдармандар. Айтпаймыз олай деп.
1: Біздікілер ондай емес.
0: Біздің әкелеріміз
1: сол ғой.
0: Біздің әкелеріміздің қандай білмеймін мен оларды, қандай ана тәрбиелерді, қандай әке тәрбиелерді олар ерекше ғой. Олар қандай қоянчық болсын, жынды болсын, я Тұрсынбек Қабатов айтпақшы.
1: Yeah.
0: Бірақ олар нағыз әкелер ғой. Нағыз еркек. Олар далаға шығама, бір нанын алып келсе де құрғол үйге келмейтін. Қиын қыстау заманда ана 90 жылдары,
1: yeah,
0: 80 жылдары. Енді ағаларымыз айтып отырады ғой, қандай жағдай болмасын, олар үйге құрғол келмейтін. Қазіргі еркектер өз басын ойлап қалған, өкінішке орай көбісі, барлығы емес тыңдармандар. Бірақ дегенмен де әкенің махаббаты жездедей ақ деп, сондықтан да азайып жатыр. Неге бала туу? Себебі әйел ұғат. Вау, қазір мынау былай-былай болып кетсе, күйеуінің атында түк жоқ. Ол бәрін алдын ала шешесінің атына жазып қойды. Қазіргі қыздардың мәселесі Анельмен күнде естіп жатырмыз. Мына подругаларынан.
1: Я не дейді.
0: Бір ұрысып қалса, бүкіл дүниесін анасының атына жазып тастайды екен. Астына мініп жүрген көлігінде. Сондықтан да қазіргі еркектерден әйелдері қорқады. Түсінесіңдер ма?
1: Диана.
0: Бала тууға қорқады.
1: Я, бір күн бұрын мен өзімнің оқушыммен кездестім. Сол қыз айтады, "Күйеуім" дейді, "екеуміз жинаған ақшаны үйге салды, сатып алу үшін ол үйді әкесінің атына жазды" дейді. Қазір мен ол үйде тұра алмаймын, өткені дейді, әкесінің үйінде күйеу-екеу ажырасқан, болды, пәтер жоқ.
0: Ай, ақымақ.
1: Көрдің бе?
0: Ақымақ.
1: Сондықтан
0: сондай заманда өмір сүргеннен кейін қыздар байқаңыздар.
1: Ер азаматтың ниетін айтсаш, Диана, әкесінің атына жазған. Ниет жаман болып тұр ғой.
0: Ниеті жаман болып тұр.
1: Алло. Саламатсыз ба? Есіміңіз?
2: Есімім Жансая.
1: Жансая, қай қаладан?
2: Алматы қаласынан.
1: Жансая, немен айналысасыз?
2: Саудамен айналысам.
1: Сауда? Саудагер қыздар жақсы көрем ғой мен, бар ғой. Пысық қыздар ғой, ақша көп қой сіздерде. Қандай сауда, Жансая?
0: Магазин, дүкен ба?
2: Иә, дүкен болғанда, анандай, базарда ғой.
0: Базарда.
2: Торт, сондайлар сатамыз.
1: Оо, кулинария сияқты ма?
0: Қай базар енді жарнама жасап кетіңіз?
2: Алтын Орда базарында.
1: Оо, біздің қыздар пысық. Диана екеуміздің икем жоқ е, бізге бизнеске. Бұйырса деп қоямыз әйтеуір.
0: Бұйырса.
2: Негізінде адамдардың бәрі саудагер ғой, білесіз ба? Сіздер өздеріңіздің дауыстарыңыз арқылы бүкіл халықтың жүрегін жаулап отқан адамдарсыздар ғой.
0: Жаным,
1: не істейміз енді, Жансай, ақша табу үшін не істейміз, айтыңызшы, мүмкін кеңес беретін шығарсыз, ақша жетпей жүр бізге.
0: Саудаға шығыңдар, саудаға қыздар деңізші. Бірақ саудаға шығу оңай емес қой, Жансая.
2: Иә, қанша түрлі тағдыр, қанша түрлі адам керек. Ойбай, миыңыз ашып кетеді.
1: Әсіресе
0: ақшаға ие болуды айтсаңызшы сіз. Мен ақшаға үйе бола алмаймын.
1: Ана күні мен бір құрбым Алтын Ордаға барған ғой. Сөйтіп қараса, жерде бір пачка ақша жатыр ғой жансая. Сөйтіп мен құрбым ана отырған кісінің ақшасы деп қалды да, аға, ақшаңыз түсіп қалды деп айтқан ғой. Сөйтіп ана кісі алды да, алып алды сол ақшаны. Сөйтсе, кешкісін полиция хабарласады ғой, менің Нұржан деген құрбымның камерада Нұржан бетіп қолмен көрсеткен ғой ана ақшаны. Сіз алдыңыз ба деп тұр. Алған көрінбейді өткен зонтик тұр екен. Камера бар екен Алтын Ордада.
0: Мәсі.
1: Ана кісі алған кісі, бір пачка ақша алған кісі, сөйтсе ол кісінің ақшасы емес екен. Екі қыз жоғалтып алған ғой. Ана кісі алып алып, ол кісіні де шақырып алған, бірақ ол кісі айтады, жоқ, мен алған жоқ. Сондай бір бәле болған әйтеуір Алтын Ордада. Байқау керек.
2: Негізі жерде жатқан ақшаны алудың қажеті жоқ қой.
0: Подстава, подстава.
1: Айтпақшы, сіздерде сондай жағдайлар бола ма? Базарда мысалы әдейі ақша лақтырып кететін адамдар?
2: Әдейі ақша лақтырып кетеді дегенді білмеймін, бірақ біздің танысымыздың бір өзі баласына деп жинаған ақшасын көлігіне қойып тұрып, есікті мынаны парковкалық қойып тұрып, бір зат алса уже машинада ақша жоқ. Ол жерде бір 15 мың доллар болған.
1: Мәссаған.
2: Сондай болады. Сол үшін базарға барғанда ақшаны қатты байқау керек, себебі халықтың көбісінде ақша жоқ, және көбісі приезжилар. Біздің Алматының өзінде, Алтын Орданың өзінде бүкіл СНГ-нің арасынан келгендер ғой негізі. Қазақтар аз негізі. Содан кейін аямайды ешкім. Ешкімді аямайды. Ұрлайтындар бар, ұрығарылар көп десімде болады. Адамдардың арасында ұндайлар. Соны сауда-саттыққа барғаны кейін байқап жүрген дұрыс ақшаларыңызды.
1: Жаным, сол рахмет. Өтте жақсы ақпарат айттыңыз. Мен негізі Алтын Ордаға баруға қорқам бар ғой.
2: Негізі барсаңыздар болады.
1: Егер бұрын шықпайтынбыз кезінде. Қазір базарға ондай көп бармайтын болдық қой. Ойын-сауық орталығынан арзан-арзан киімдер де, тамақ та, иә?
0: Иә, әрине.
2: Не, тамақты айтар едім мен. Тамақ бәрібір базарда арзан болады.
0: Арзан.
2: Себебі сіздердің негізі затқа байланысты ғой, мысалы, бір мен құрбым бар енді, жоғары жақта тұрады енді. Нұрлытау жақта десем, қателесем. Сол жақта айтады, күніне бір 10 мың теңгеге мен алма аламын дейді, кремсметті. Соны неше килограмм десем, бір 3 килограмм ба дейді. Мен айттым, жаным, Алтын Ордаға келсең бір қарап құсын аласың ғой сол ақшаға дедім мен. Сол жағынан енді ақшаны экономдаймын десеңіздер.
1: Айтпақшы.
2: Бір алсаңыздар болады, бәрін бір топтап барып алсаңыздар болады.
0: Иә, енді үлкен отбасы болса әрине апта сайын аптаның соңында бүкіл екі аптаға продукт алып қойға болады ғой.
1: Білмеймін, мен бұрын Алтын Ордаға барып 2-3 қап картоп алатынмын, бір қап пияз алатынмын, 2 қап 40 қабат алатынмын, сөйтіп погребтің ішіне салып жіберіп қыс бойы жейтінбіз соны.
2: Жансая,
1: иә, Жансая, сіз сонда қандай товар сатасыз?
2: Торт дейді ғой. Торт сатамын.
1: Сұқа фрукт сатасыз ба?
2: Қазақтың торты.
1: Торт. Біз торт деп жүрміз ғой.
0: Құрттар, торттар емес. Тамаша.
1: Керемет, керемет. Біліп қойыңыздар, қандай ряд және де қандай орын айтып қойыңыздар, мүмкін біздің тыңдармандар естіп барады сізге.
0: Жансая, қалай, сізде қанша бала?
2: Менде 5 балам.
1: Мұшын қыздар, біздің бала туалады, шо, сауда жасайды.
0: Ер азаматыңыз бар ма, Жансая?
2: Бар, бар.
0: Бар. Ер азаматыңыз мұқты ма? Не айталасыз ер азаматыңыз туралы? Ақша таба ма?
1: Түсінікті.
2: Бірге жұмыс жасаймыз ғой.
0: Бизнес бірге ма?
2: Бірге.
0: Жақсы. Осы жерде барлығы түсінікті, кеттік онда. Ойын ойнайық, Жансая.
1: Алтынғышы сізге.
0: Нәріпі, нан. 3 литр банкада ойнаймыз, білесіз ғой ойынымызды біздің?
2: Аха, я білем.
0: Кеттік онда, нәріпі.
1: Нан, нұқат.
2: 3 литр банкада. Нұқат.
1: Нан.
2: Так, одан кейін нұдан келетін не бар еді?
0: Тамақтардың аттары? Тамақтардың.
2: Тамақтардың атын айтуыңыз керек па?
0: Әрине, бола береді. Зат,
1: кестеген зат.
2: Нан, нұхат, содан кейін нарын.
1: Тамаша.
2: Нарыннан кейін не бар еді?
1: Кестеген зат сала беріңіз.
0: Тырнақтың орышасы.
2: Ногти. Орысша да кете берсе болады,
1: иә? Кете берсін.
2: Ногти, нож, ножницы маленькие. Не.
0: Не.
2: Нарукавник маленький.
1: Нарукавник.
2: Үш ақ сөз қалды. Так,
1: мазбачка.
2: Наташка.
1: Соңғы сөз.
2: Наколенник.
1: Соңғы сөз.
2: Ойбай, мама.
1: Жан сол. Соңғы сөз. Үшке дейін санайды, Диана.
0: Болды ма? Бір.
1: Злой полицейский.
0: Бір жарым.
2: Наски.
0: Жарадың, жан сая.
1: Бес баланың анасына кетті сертификат. Моля Уэдинг салоны.
0: 20 мың теңгелік сертификат. Құтты болсын, жан сая.
1: Иә, бізге хабарласыңыз WhatsApp желісіне. Біз сізге мекенжайымызды айтамыз, жақсы ма?
2: Хорошо, рахмет.
1: Жақсы,
2: күнде
1: сау болыңыз.
0: Сау болыңыз.
1: Сау болыңыз. Ал, құрметті тыңдармандар, болды сонымен сыйлық. Жоқ. Сыйлық жоқ.
0: Сыйлық бітті. Бітті, тыңдармандар.
1: Бітті, бітті. Мәселен, дейді, интернет ол заманда да болған, құр ол заманда әлеуметтік жүйе болған жоқ. Қазіргі заманда Instagram, TikTok, Threads шығып, YouTube қарап ән тыңдап, Яндекс музыка арқылы мысалы, соның бәрі бар болған соң, телефонда қызық болатын осы. Ал осы әлеуметтік жүйе болмаса, қандай смартфон болмасын, қызықты болмас еді әлеуметтік жүйе сөз дейді. Мысалы, Сеул Кореяда осы үрдіс 20-шы жылдар байқады жастар, қазір отбасы құру мақсатына қоймайды, оқып өздерін дамытып, әлем көріп жүрген жөн көреді, бала туып қарапайым өмір сүргенше, бізде міне осы енді келе жатқан көрінеді. Және екінші бір мәселе, өмір сүруденге қымбат болып кетті. Үй мәселесі, жұмыс мәселесі қымбат болған соң, ең алдымен ақша тауып алайын деп жүреді ғой дейді. 100% қосылам, өмір өте қымбат болып кетті, я, Диана?
0: Я, өте қымбат, тыңдармандар. Барғанша, кеткенше сондықтан да ақша табу керек. Өмір қымбат болмас үшін.
1: Бақытжан мырза жолда келе жатыр екен. А, Қапшағай ма? Бұл қай жер?
0: Сырдария дейді.
1: А, Сырдария?
0: Қызылорда жақ па?
1: Мәссаған жол жүнеке, ана жерде өзен тұр екен, жолда келе жатырмын дейді.
0: Үхым.
1: Аха, жақсы. Бақчан мырза, жолыңыз болсын. Гүлзатушка былай дейді. Қыз туып алғым келіп кетті ғой. Бәр айтат қыздар бөлек болады деп. Екі ұлдан соң қыз болатына кім кепіл, бірақ өзімді ойлаймын, депрессия болып кететін шығар менде дейді. Гүлзатушка, жаным сол, білмеймін мен қыз туам деген ниетпен. Бірінші ұлым болды, екінші қызым болды.
3: Ұнай ма?
1: Алло. Екінші қызым болды. Сонымен мен ойладым, менің қызым жалғыз қалмас үшін мен қыз туғанша тоқтамаймын деп.
0: Мәссаған.
1: Иә, сөйтіп үшінші балам ұл болды, төртінші балам ұл болды, ал бесінші балам қыз болды.
0: Мәссаған.
1: Қазір еш өкінбеймін, Диана, соңына дейін барғанына. До конца дедім ғой,
0: Анна. Екі қыз болсын деп, иә?
1: Иә, екі қыз болсын деген үмітпен. Және де менің арманым үш қызым болса екен деп. Тағы бір арманым бар еді, мен жеті балам болса, екі егіз қыз. Екеуі де қыз болса. Жоқ, болды мен, болды. Біттім мен, ана ретінде біттім.
0: Ана ретінде энергиям жоқ дейсің ба, балаларға арналған. Бірақ анандай тәп-тәтті кішкенде балан көрген кезде, туф, ана жүреді деген.
1: Диана, менің ұлым 22-де, 5-6 жылдан кейін немере
0: болады. Немере болама.
1: Так что норм. Ербол былай дейді, әжем 41-ші жылғы, атам 36-ші жылғы, балалары саны балаларының 9. Көрдің ба, 9 бала. Сол жылдары дүниеге келген қыздары мен жігіттер көп балалы болған. Әкем де, апам және мен дейді. Қазіргі балалар бала баққысы келмейді, өз кесін үйленбейм, тұрмысқа шықпаймын дейді. Жиен қарындасым бар, мен үшін тудыңдар ма дейді. Біздер кезінде іні қарындастарымыздың көтен жұп тамағын беретін едік дейді. Солай ғой, бағатын.
0: Енді ол кезде ата-аналарға оңай болды ғой, барлығын балаларына, бірінші тұңғыштарына істетеді.
1: Қазір де солай негізі, Диана, бір-біріне көмектеседі ғой. Мәселен, менің үйімде біз бір-бірімізге көмектесеміз. Біреу бала қарайды, біреу тамақ пісіреді, біреу үй жинайды, сөйтіп-сөйтіп адам болдық барлығымыз.
0: Иә.
1: Онда тұрған ештеңе жоқ.
0: Сондықтан да ол кездің тұңғыштары енді
1: сені де қарады ғой, үлкендерің.
0: Иә.
1: Ұрып соқсады.
0: Иә.
1: Шашынан жылсады.
0: Екеуі қарайтын, әкешім тусоваться етуге кетіп қалатын, ойлаш. Ойлаш. Ол кезде емін еркін заман болды ғой.
1: Иә, олар көп жүретін қонақта, иә, кешеміз әндетіп, Шәмші Қалдаяқовтың ана кітаптарын ашып, өлеңдер шумағын ашып алып, барлығы оқып, әндетіп отыратын.
0: Міне, баян.
1: Ал үйдің үлкендері сені қарайтын үйде.
0: Аха. 100% солай ғой. Қазір де солай ғой, қарап отырсаң. Бірақ қазіргі заманда балаларды өзін жалғыз жауып кетуге болмайды. Опосян. Байқаңыздар, сондықтан да кеттік біз екінші сағатқа.
3: Онайма, тыңда.

0: Life. Екінші бөлім.
1: Келіп жетті құрметті тыңдармандар. Бір сағат уақыт зымырап өтті де кетті. Диана мен Анель сіздермен бірге. Дастарханымыз босап қапты, Диана.
2: Жансая жазбады ма?
1: Жансая жазыңызшы. 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22. Жансая, сізге бізден мекен жайды білу керек қой, сол үшін қолы саудадан босамай жатқан шығар Жансаяны. Күйіңіз жасын онда. Сол үшін бір... жақсы, бұл хатты оқымаймыз. Ереке деген ер азамат, атымды айтпаңыздар.
1: Жоқ, сен бағаны бір хатты оқыдың ғой, маған соны оқыш.
2: Ой, оқылмайды ол, болмайды эфирде.
1: Сүйетін жерден сүйеміз, енді астарлап айтылған нәрсе ғой ол.
2: Жоқ.
1: Күшті ғой.
2: Қазақтың жалпақ тілімен ұятсыз эфирге болмайды.
1: Болады, бізге бәрі болады.
2: Сұмдық СМС мынау енді.
1: Сүйетін жерден сүйеміз.
2: Әй, Ереке.
1: Қай Ереке жазған бұны?
2: Білмеймін, біздің тұрақ тыңдарманы емес, мүлдем. Тыңдармандар, не істейміз?
1: Ғаламтор болмаса.
3: Күмен. Езіліп жатайық.
1: Күмен.
3: Езіліп.
1: Жайғын ептемай қойық, құшақтасып жатайық та хотя бы. Кем дегенде. Жаттығу жасайық, Диана.
2: Жаттығу жасайық.
1: Ой, сен жасадым ба жаттығу?
2: Ну, әрине. Уборка жасадым еще.
1: Таңертең. Түсінікті.
2: Сенмен бәрі түсінікті деш.
1: Иә, түсінікті. С тобой все понятно. Қайсерін дейді, қайсерін.
2: Жіберші нана, суретке түсіріп ап жіберші сол кісілерге. Сәкен мен Бегланға күшті түсінеді осыны.
1: Иә, есімім құпия дейді. Біз бір анекдот...
2: Әй, оқыма!
1: Жоқ, жаман ештеңе жоқ қой.
2: Қалай жоқ?
1: Бір анекдот, бір қыз...
2: Оқыма, Ержанда оқыма деп жатыр. Не надо, Анель, оқымай.
1: Жарайды, мен оқымаймын. Басын ғана оқиын болды. Иә? Бір анекдот, бір қыз бір үлкен кісіден сұхбат алыпты. Осы баяғы адамдар баланы көп туғызған, қазір неге аз туады десе, көкем айтыпты, шырағым, қазіргілер дейді. Неге оқымасқа?
2: Оқыма, керек емес.
1: Айбет қой. Қаржайтам. Дианаға планшетін бермей жатырмын мен. Қазір мен Сәкен Сұлтанға жіберейін.
2: Көрсін сол. Любопытный біздің тыңдармандарымыз, көріп алсын.
1: Иә. Көріңіздер, сіздерге жібердім. Күшті анекдот екен. Кезінде интернет болмағанда Тетрис тамагончик болды ғой.
2: Тетрис
1: тамагончик. Тамагончик. Емес, тамагочи айтпақшы. Я тамақ беріп өсіретіміз ғой бала сияқты. Сәлеметсіздер ме? Мінеке жазды Жансая бізге. Қазір міндетті түрде сізге жібереміз мекен жайды. Бүгін алып кетсеңіздер тіпті керемет болар еді. Құрметті.
2: Жіберіңізші ана анекдотты, бәрімізге любопытно болып кетті деді Ерлан.
1: Иә, пересылка жасайды Диана.
2: Жіберем, ойымдамаңыздар сіздерге. Сосын өздеріңіз шешесіздер. Қыздар, қалдарыңыз қалай, қайырлы таң болсын баршаларыңызға. Мен ұйқыдан енді тұрдым. Аллилуйя, менде жазғы демалыс енді басталды десек те болады. Жаз бойы еңбек етіп, осы октябрь айында жазғы демалысыма шықтым ғой әйтеуір. Үйде жатамын, іштеңке істемеймін. Балаларым өсті, байым дегеніңіз қалай кетті. Байым жұмыста, өзім рахаттанып үйде жатамын. Қалаған нәрсемді істеймін. Бүгін маникюр мен педикюрға барамын деп шештім. Ал енді тақырыпқа келетін болсақ дейді. Бұны жазып отырған Айдана ханым. Айдана былай дейді. Бүгінгі алып отырған тақырыптарыңызға ой қосатын болсам, менің 3 есейген ұлдарым бар. Үшеуден артық туу білмеймін, бір стандарт секілді. Сондықтан да арғарта босанбадым, бірақ болушы еді дейді. Қазір жасымыз келіп қалды, 50-ден астық. Сондықтан да өзіміз үшін өмір сүрейік деп, күйеуіміз екеуіміз рахаттанып өмірімізді сүріп жатырмыз ғой. 3 баланың өзі де бір армияға татиды. 3 еркек болған үйде қиындау. Қызды қалап едім дейді Айдана. Қызды бәрі қалайды ғой. 3 еркек үйде. Яғни күйеуіңізбен бірге 4 ғой.
1: Иә. Маған да жіберіңізші дейді Зак-Заққа. Жібердім, бізге де жіберіңізші деп бауыржан шықты мына жерде. 18 плюс шоу болғанымен бірақ тым артық емес пе деп пе дейді. Алмазға да жіберем дәл қазір. Привет. Отправь мне дейді. Болат. Болат. Жақсы, қазір барлықтарыңыз, Жансаяның өзі бағана біздің жеңімпаз, маған да жіберіңізші дейді. Жансаяға жібердім, Бауыржанға кетті, Алмазға кетті, Болатқа кетті. Міне сіздерге оқыңыздар.
2: Анекдотым өтті ма дейді Ереке.
1: Иә, өтті. Әне қанша адамға жібердік анекдотыңызды?
2: Енді күшті анекдот жіберсеңіз.
1: Меніңше бар ғой, түк 18 плюс түгі жоқ сияқты сол анекдоттың.
2: Жоқ, жоқ, жоқ. Бәрі түсініп қояды оны.
1: Түсіне берсін, біз одан да арсыз сөздерді айта береміз ғой Диана эфирде.
2: Қой.
1: Иә. Yeah.
2: Ондай сөздерді айтпаймыз. Біз мынау енді нашар сөз айтып жатыр ғой.
1: Астарлап айтып отыр ғой ең бастысы. Мынаны оқу керек дейді, мінеке жазып жатыр. Оқу керек эфирде. Мен Баддалғазыға жіберейінші. Баддалғазы эфирде ме екен қазір? Баддалғазы, айтыңызшы, қалай? Оқуға бола ма екен?
2: Маған да жіберіңізші дейді Дархан.
1: Иә, бәріне жібереміз анекдотты. Ал құрметті тыңдармандар, Диана, интернет болмаса сен не істейсің? Ғаламтор жоқ делік.
2: Мен рахаттанып өмір сүремін. Рахаттанып. Бір күн болмаса ма интернет?
1: Бір күн емес.
2: Біз сөйтіп айттық қой, бір күн интернет бірақ болмаса. Бірақ күн.
1: Ой, бірақ күн қызық емес негізі.
2: Бірақ енді көп жылға интернет, айға немесе интернет болмауы мүмкін емес қой, қазіргі заманда дамып кеткенбіз, иә? Сондықтан да бір-екі күн деп елестетейік. Бір-екі күнге интернет жоқ болса, шынымен де отбасыңмен көбірек уақыт өткізесің.
1: Мен демалып қалатын едім.
2: Көлікпен бір жаққа шығып кетесің. Біз мысалға жұмыстан босаймыз. Бүкіл халық жұмыстан босайды, білесің ба? Интернет жоқ болса.
1: Иә, айтпақшы.
2: Бүкіл халық жұмыстан босайды, себебі барлығы компьютермен жұмыс істейді ғой. Бір-біріне SMS жазамайды. Іс атқарамайды. Қызмет көрсете алмайды. Қызмет көрсете алмайды ешкім интернетсіз.
1: Байланыс жоқ мүлде.
2: Байланыс жоқ деп елестетейік, иә? Сонау бір 90-шы жылға кеттік дейік.
1: Қайтадан ба?
2: Иә. Онда адамдардың бәрі

0: биз бар. Радио
1: кусуга туура келет. Урал гана кабылдайбыз, шаршамайбыз. 2 күндө 2 саатта рахат карап отурсаң.
0: Ербол булай дейди. Ер адам калайма десем, кыз бала болгон айелдер де калайма? Акеге жакын болмайма кыз бала дейди. Анасына да жакын болот го кыз бала Ербол мырза. Энди өз балаң болгасын айтыр. Жакын го ул да кыз да. Кайрылы таң, калайсыздар? Ул аңгыме билемиз айтпай коюңуздар дейди Баке. А блистер ме мен билмейди экен, эстиген жокмун. Ага, тамаша, мүлдем интернет болмаса DVD диск және 18 плюс видео кино пираттық жүйемен көріп отыратын боламыз дейді.
1: Иә. Yeah.
0: Бұрынғыдай.
1: Өте дұрыс айттыңыз сіз. Барлығы видиктарын шығара бастайды үйдегі.
0: Так, DVD кассета
1: бар ма? DVD немесе, иә.
0: Айтпақшы, DVD дисктер сатылушы еді ғой бұрын базарларда.
1: CD диски. Несінде ма? CD?
0: CD, және де ол музыка CD, я? Ал видео ол DVD.
1: Ма.
0: Ал не дейді мына жерде, тыңдайық.
2: Кешіріңіздер. Мен сізді негізі Диана дұрыс айтады.
1: Ұятсыз, ұятсыз.
0: Жақсы. Өтініш аноним болсыншы дейді. Міне қандай хат келді.
1: Ал?
0: Ер азамат жазып жатыр. Еркектерге бала керек емес. Диана, дұрыс айттыңыз, әкенің жақындығы жездедей. Ерлер қауымы балаларыңызға қарау ол ақша беру емес, тәрбиесіне толықтай араласу. Мен барлығын өзім сүйреп шаршадым дейді. Мен сияқты қыздар көп дейді. А, бұл қыз жазып жатыр. Бала тек әйелге керек, сол үшін де қыздар өздеріңді бірінші орынға қойыңыздар дейді. Көп балалы ана.
1: Тамаша.
0: Еркектерге бала керек емес.
1: Біз енді көзіміз ашық, қанал екеуіміздің жан жаққа қарайтын адамбыз, таныстарымыз бар, сөйлесеміз, білесеміз, және де сіз жалғыз емессіз. Оны қазір қоғам көтеріп жатқан мәселе бұл. Бүкіл дүние жүзінде ол солай. Біздің бір танысымыздың қызы шетелде оқыған, Швейцарияда оқып, сол жақта корейлік ер азаматпен танысты. Кореяның ер азаматы кәдімде сол жақтың тұрғыны. Екеу үйленді. Сосын балалы болды, екі балалары бар. Содан кейін барып Корея еліне барып тұрды. Ол жақтан тұрғаннан кейін олар көшіп Ақшқа көшіп кетті. Осы бір жыл болды Ақшта тұрып жатқанына. Керемет отбасы, барлығы айта беретін соны бізге. Қарашаны, елдің қызы сондай. Қарашаны, елдің қызы сондай. Шетелде тұрады, шикарно живет, роскошно, все ала-ала.
0: Жақсы күйге шықты, бастайды осы.
1: Керемет күйге шықты. Анандай образование алды. Қара әні, солай істеу керек қой, сондай болу керек қой деген әңгімелер өте көп болды олардың жан жағында. Енді міне анасы айтып жатыр бізге, сенің талабың...
0: Жақсы көрем ғой сен.
1: Үйтчен.
0: Сен әңгіме айтып отырған қарап отырмын, сенің және мен.
1: Талабың тым көп деп, күйеуі ажырасайық депті. Қызға. Сонымен қыз Қазақстанға оралайын деп жатыр екі баласымен бірге.
0: Екі бала бар ортасында.
1: Екі бала бар ортада, екеуі бірге тұрып жатқанына 11 жылдай болды ма?
0: Сенің талабың көп деп.
1: Сенің талабың тым көп деп ойлаш.
0: Ай, бұл өтірік ау. Біреу пайда болды ана жерде.
1: Шетелдік ер азаматтар да сөйтеді қазір. Соны түсінгенім, бүкіл ер азаматтар бір функция ғана бар оларда.
0: Екі баласы сол жігіттің балалары ма?
1: Әрине.
0: Яна, басқа біреу пайда болды. Қашып болып қалды ол жігіт.
1: Көрдің ба? Сондықтан да бұл жерде қазақтың жігіттері ғана сондай дейтін әңгіме емес бұл. Бүкіл дүние жүзінде сондай мәселе, тыңдармандар. Не үшін айтып отырмын бұл әңгімені? Иә? Бізде қазір қыздар ойлайды ғой, қазақтың жігіттерінен Құдай сақтасын, шетелге шығайын мен деп.
0: Иә.
1: Шетелде сұмдығы бұда бар. Сондықтан да тағдыр қосқан адам кішкене болса да реттейтін жерін реттеп алу керек, сынып қалған жерін реттеу керек. Ең бастысы мамасының баласы болмаса болды қыздар. Мен сізге соны айтайын.
0: Мен анекдот енді түсініп отырмын ғой, Диана.
1: Енді түсіндің
0: бе сен? Мен аяғын оқымадым ғой.
1: Енді мен соны сол ғой, аяғында ғой
0: енді. Енді түсініп отырмын. Баддалғазы былай дейді. Құдай сана бер, болмаса ала бер деп жазып жібер дейді. Иә. Ты такая же пошлая, как и я, дейді. С тобой бы я реализовал все свои сокровенные фантазии. Это что? Секунда, сейчас. Маска киіп жүрген қыздар көп қой, елдің бәрі бақытты болып көрінеді, шын бақыттылар аз дейді бағанағы аноним қыз. Мен сізбен қосылам, неге десеңіз, өйткені қарап отырсаң, Диана, сенің

0: ортаңда тәтелерің, ағаларың бар, туысқандарың бар, неше достарың бар. Бақытты отбасы өте аз ғой солардың.
1: Жоқ.
0: Жоқтың қасы.
1: Сен осы тақырыпты қашан? Дүйсенбі күні сен айттың ба?
0: Мен соны айттым.
1: Мен содан кейін статистика бойынша сұрайыншы дедім, группаға жаздым. Айтшы, шын айтшы дедім.
0: Бақытсың ба?
1: Достарымнан да сұрадым. Бақытты ешқайсы жоқ. Ради детей дейді. Ой, нормально, үйреніп кеттік уже дейді. Бірақ я кайфую. Мен сондай бақыттымын. Мен жақсы көрем әйелімді. Мен жақсы көрем күйеуімді. Обожаю дейтін. Бірде біреу жоқ. Вот не істеймін енді.
0: Яғни.
1: Сөйдеп айтты.
0: Бақытты болам дегендер ажырасып кетті. Ал қалғандарының ұят жібермей жатыр ма ажырасуға?
1: Иә, ажыраспайды да. Әкесі
0: шешіне
1: қорқады. Иә.
0: Аноним хат жазып отырған кісі. Ажырасып кеткіңіз келе ме? Орталарында көп бала бар. Көп балалы ана. Ай, жоқ дейді. Олай емес, аноним тыңдарман, сізге айтарым. Мен қараймын балаларды. Сабағым мен қадағалаймын. Қайда жүрет, кіммен жүрет. Әрбір баламның тісі қашан шығып, қашан тәй-тәй басқанына дейін білемін дейді Сәкен Сұлтан. Сәкен Сұлтан, сізде еркек көп емес негізі.
1: Былай айтайықшы, біз басында да астын сызып тұрып айтып кеттік. Барлығы ондай емес деп айтып отырмыз ғой, сіздер түсінбейсіздер иә сөзді.
0: Yeah.
1: Еркектердің барлығы ондай емес, бірақ дедік біз. Yeah. Бірақ
0: негізі былай ойлап қарайықшы, біздің ата-анамыз. Mm-hmm. Ата-анамыз бақытты болды ма? Диананың ата-анасы бақытты болды енді.
1: 100% ғой.
0: Олар
1: 100% өмірінің
0: махаббаттар баянды болды.
1: Соңына дейін енді махаббат туралы айту, әрдайым қол ұстасып жүру. Жабысып алдындағы орнын бермеу.
0: Не деп айтушы еді сен папаң мамаңа? Жизнь моя ма? Қалай айтушы еді?
1: Құдай ау.
0: Сен айтушы едің ғой?
1: Душа моя.
0: Душа моя.
1: Душенька моя. Сонымен оның алдыңғы орны көлікте. Талдықорғанға барамыз ғой, жолға еш қашан бермейді. Әйелім отырады. Және де бізді алғысы келмейтін бір машинаға. Өз машинаңмен шығыш дейтін. Екеміз ғана машинада көлікте бару керекпіз.
0: А, солай ма?
1: Және де жолдан туған туысқандар айтады ғой, бізді алып кетші, айтқа бол бірге. Жо.
0: Мамаң сенің ғана. Көліковая женщина.
1: Көлік болса емес.
0: Тіпті өз балашағасына алғысы келеді.
1: 2-2.5 сағат не істейсіңдер?
0: Әңгіме айтады.
1: Ешкімді отырғызбайды, балаларында даже мені өз машинаңмен баршы.
0: Кенже қызын деп қой.
1: Иә, өз машинаңмен баршы, пожалуйста, біз мамаң екеміз ғана барғымыз келеді. Яғни оларда сондай фишка болды. Екеуі ғана уақыт өткізген жақсы көретін.
0: Күшті.
1: Балалардан шаршаған. Яғни егерде еркек пен әйел бір-бірінен шаршап кетсе, ол жерде махаббат жоқ. Екеу бір-бірімен уақыт өткізгенмесе, махаббат жоқ ол жерде.
0: Кімнің ата-анасы бақытты болды?
1: Айтыңыздар, бар ма сонда?
0: Әлі күнге дейін енді бақытты кездер болды дегенмен мен бақытты отбасынан шықтым деп айта алмаймын.
1: Ну, екеу ғашық болып үйленді ғой.
0: Ғашық болып үйленді.
1: Иә, махаббаттан пайда болдыңдар ғой екеу.
0: Міндетті түрде.
1: Болды ғой.
0: Болды ғой. Деген менің көзім көрген нәрсе көп басқа нәрседе. Сол себептен де қанша миллениалдардың ата-анасы төбелес, қырылыс болды. Өздеріңіз де білесіздер, қанша ер азамат оның алдында жазып еді, әкем шешемді соққылайтын деп. Ажырасып кетті, басқа көңілдесі болды, екінші әйелі бар деген сияқты миллениалдардың әке-шешесі, ой, талай нәрсе көрсетті. Демек, мен жалғыз бола тұра, мен бақыттымын ғой, онда бұның бәрін қазір естіп отырсам, жалғыз болуым жақсы, дейді Алмаз Мырза. Жоқ, керек емес, жалғыз
1: керек
0: болмай
1: емес. Бұндай әңгімені сабақ болу үшін айтып отырмыз, тыңдармандар. Бірақ, каждый тварь по паре. Бұл өмірде жалғыз өтуге болмайды, жандарым сол. Керек емес.
0: Бауыржан былай дейді. Біз үйленгенде әйелім екеуміз келіскенбіз. Мен өз ата-анамды проблемаларымызға араластырмаймын. Ал сен өз жағыңды деп. Қазір шүкір бәрі жақсы. Көрдің бе, міне содан бастау керек. Ешкім қатыспау керек.
1: Сол ғой, ең бастысы мамасының баласы болмаса болғаны. Ата-аналарыңыз аман болсын, Аллах ғұмыр берсін, Аллах айырмасын дейді Ерке Бұлан. Рахмет үлкен, жаңа хат жазды міне. Баламды бір күн көрмесем қатты сағынамын. Балаларынан бас тартқан еркек еркек емес, ез ол дейді. Ерке Бұлан. Дұрыс айтасыз.
0: Былай дейді Ербол, керісінше бақытты болғандар ажырасып, махаббат жоқтар ажыраспайтын сияқты ғой дейді. Керісінше бақытты болғандар ажырасатын сияқты дейді. Ал махаббат жоқтар ажыраспайтын сияқты дейді. Ол да бар, иә?
1: Иә. Кейбір ер азаматтар бар ғой, бір сөзін естігем, қатты ғашық болған қызыма үйленбеймін дейді. Неге десем, я перед ней слаб дейді. ол қалай сонда десем, өмірім
0: тасталқан шығады ғой.
1: Ол айтады, мен оның құлы болып кетем дейді, мен содан қорқам дейді. Мен айтамын, смысле? Мен білем ол не айтады маған, мен соны істеймін, а мен ондайды қаламаймын дейді.
0: Мәссаған.
1: Ол түбі қатты сүйген қызына үйленген жоқ, жай ғана қызды таңдады. Неге десем, мені жақсы көру керек дейді.
0: Қанша жыл болды қосылғандарына?
1: Мына қызбен тұрып жатқанына қазір 8 жыл болды.
0: Сұрашы,
1: балалары бар.
0: Өкінбей ме?
1: Білмеймін. Бірақ үйленердің алдында енді ол бізді таныстырды ғой. Сол кезде оның ана махаббаты айтты, мен ол махаббатымның құлы болып кетем деп қорқам деді. Орысша айтты. Я не хочу быть рабом своей любви. Мен менің құлым болғанды қалайым деді. Көрдің бе?
0: Не деген
1: эгоизм? Мені жақсы көрген әйелді мен аламын деді. Себебі оны анасы солай сүйген, көрдің ба? Оның алдындағы бәрі құрдай жорғалаған қарындастары, әпкелері, ол соған үйренген еркек, ол өзі жақсы көріп тұрып, содан қорқат, көрдің ба? Ол барамайды оған. Ол қорқат, мен қазір тура менің алдында қалай құрдай жорғалайды, әпкелерім, қарындастарым, мен тура солай құрдай жорғалаймын ана махаббатым алдында.
0: Ана қыз үйленіп кетті ме?
1: Ол қыз бақытты өзімен өзі.
0: Өкінбей ме екен, сұраш бір күні. Сосын бізге айтасың.
1: Бірақ дегенмен де бұл өте сұмдық нәрсе. Осындай психологияны естіген кезде мен ана ұлдан
0: шошып кеттім. Ға,
1: мен айтам, бұл кішкене ойласаң, жігіттердің көбісінде осы бар шығар, осы функция. Қатты жақсы көрген қызына жаңағы кісі кім айтты жаңағы?
0: Өте дұрыс дейді Ербол, мен қатты жақсы көрдім, көзім ештеңе көрмеді махаббаттан дейді.
1: Әне, көрдің ба, еркектердің бәрі содан қорқады екен. Яғни ол ғашық болып тұрған қызымен бірге болғысы келмейді.
0: Сұмдығай. Одан жақсы бір бақыт бар ма? Сүйген адамыңмен қосылған,
1: равнодушный адам байлы.
0: Күнделікті көрген.
1: Бірақ ондай қыздар да бар ғой.
0: Қызық, иә. Бейбіт хабарласып жатыр бізге. Сәлем, сәлем. Мен бақыттымын. 4 бала шағам бар. Бүгін әйелім екеуміз таңертең құшақтасып жатқанбыз. Бүгін отказались от тренировок дейді.
1: Красавчики.
0: Өте қуаныштымыз бейбіт. Сөйтіп жата беріңіздерші. Одан асатын бақыт бар ма? Өзің жақсы көретін әйеліңмен бірге құшақтасып жату, әсіресе таңертең. Рахат сол ғой.
1: Махаббаттарыңыз баянды болсын.
0: Негізі бұл рас қой, қатты ғашық болған адамға тура мағынада құл болып кетесің ғой, барлығын жасап жүресің ғой. Сүйіп қалсаң, екі жақты жақсы көрсе дұрыс болар еді дейді. Дәл солай, аноним жазып жатыр бізге әлі де. Салам алейкум. Егер қыз бала баладан бас тартса, әйел айырылыстан кейін әйел баланы күйеуіне баласын тастап кетсе дейді.
1: Қалай ол?
0: Яғни ер азаматтан әйел адам бас тартты және де баласын қалдырып кетті күйеуіне. Арабтар сияқты ғой негізі. Арабтар дінмен өмір сүреді ғой, олар бала шағасын күйеулеріне қалдырып кетеді екен.
1: Ондай әй келіншектер бар өмірде,
0: бірақ өте аз. Иә,
1: бірақ өте аз.
0: Мен ондай адамды өзім танымайды екенмін, ортамда жоқ. Ажырасқан қыздар бар, бірақ барлығының қолында бала шағасы және де күйеуі көмектескісі келмейді. Ондай бір өліп тұрып көмектескен адам көрмеппін мен.
1: Иә. Қыздар, анонимді болсын, бір блогер ақышқа көшіп кеткен қыз туралы айтып кетейінші деп едім. Қазір дау туып жатыр ғой. Ер азаматы 5 баланың анасы, шетелдік ер азаматқа күйеуге шықты. Қазір бүкіл жерде айтып жүр. Қазақстанда қалған күйеуі дейді. Одан егер де сен алименттен бас тартсаң, я дам разрешение деген екен дейді. Жаным Баклажаным бұл блогер туралы айтып жатырмын дейді.
0: Ажырасып кетті?
1: Жаным Баклажаным деген блогер сол қазіргі күйеу, бұрынғы күйеуімен Қазақстанда қалған соттасып жатыр. Себебі ол айтты, бұрынғы алименттердің барлығын маған қайтар, сол кезде қана мен на усыновление дам разрешение деп айтты дейді. Мен түгі ұқпадым мына қатты.
0: Жаным Баклажаным деген бұл блогер қыз американдық жігітке күйеуге шықты.
1: Иә.
0: Бақытты ғұмыр кешіп жатқан.
1: Соттасып жатыр сияқты. Қазіргі Қазақстанда қалған күйеуімен дейді.
0: Экс күйеуімен, иә, бұрынғы күйеуімен.
1: Жақсы.
0: Иә, аноним хат сізден күтеміз. Өте қызықты бізге. 11:22.
1: Кеттік 22 минут сөйлеген Диана мен Анель. Бір іздемалып алайық.
0: Кеттік.

0: ұнайды, ұнайды.
1: Жазып үлгерді ма? Тыңдарман?
0: Жазды. Құрметті тыңдармандар. Оқиық, аноним хат, көп балалы анадан. Үгі. Шаханов ағамыз айтқандай, екінің бірі бақытсыз. Диана.
1: Екінің бірі?
0: Шаханов айтқандай. Үгі. Екінің бірі бақытсыз. Сол үшін де адамдар симпатияны махаббатпен шатастырып алады. Түп сана деңгейінде бірдей кездескен адамдар ғана бір-бірін анық түсініп бір-біріне тіреу болады. Баддалғазы сіз секілді еркектер бар. Жоқ деп айтпаймын, бірақ 10-15% ғана шығар. Көмегін ұсынып балашағасына қарасатын. Мен танысымды білемін, 7 баласымен ажырасып кеткен. Қызығы сол қызға анасы 60 мың доллар әперген үйді сатқызып, басқа жерден үй салынады, бірге жұмыс жасап салынған үйді экс-күйеуі өз әкесінің атына жазды. Анау қыз дымсыз қалды дейді. Жеті баласы бар. Мен болсам ажырасып кетем, Аллаға тәуекел еттім дейді.
1: Қырымды есілі қалды. Көзім бір түрлі болып кетті ғой, жас шығып кетейін деді ма?
0: Көрдің ба, 60 мың доллар әперген, анасы алып берген үйді сатқызып, қазір бірге бүйтеміз, сүйтеміз деп сатып алып, әкесінің атына жазғанда түксіз қалдырған 7 баласы бар әйелін. Мен болсам дейді, ажырасып кетем, Аллаға тәуекел еттім дейді. Шаршаған әйел адам әбден.
1: Сұмдығай, сұмдығай.
0: Жаным, сол
1: қалай берілдіңіз, қалай берілдіңіз ондайға? Бірақ не істейсің енді?
0: Ал қалай, не дейсіздер, ер азаматтар? Осындай тақырып көтеріңізші, әйел айырылысқаннан кейін баласын тастап, еркегі өз жалғыз баланы асырап жүрген өте маңыз тақырып деп ойлаймын. Негізі енді алар едік, бірақ дегенмен ондай әйелдер өте аз ғой.
1: Бізде ондай еркек жоқ қой, баламды өзің жалғыз тәрбиелеп жатырмын деген.
0: Иә.
1: Кімде бар ондай таныс? Айтыңдаршы, пожалуйста.
0: Менің танысым жоқ ондай.
1: Қай жерден көрдіңіздер оны?
0: Максимум Диана әйел қайтыс болып кетсе.
1: Еркектер сөзбен айта береді, ол айырылысып кеткеннен кейін. Мен айтқам оған баланы маған бер деп. Иә? Ондай еркектер көп сөзбен айтатын.
0: Иә, айта береді ғой деп.
1: Оған мен баланы бер, мен қарайын деп.
0: Иә.
1: Ондай еркектер сөзбен орақ оратын өте көп қыздар, жігіттер. Сәлем бердік, мен апағымды бір күннен көріп ғашық болдым, ойланбастан алып қаштым. Шүкір Аллаға, бақыттымын. 20 жыл болды. Оттасқанымызға 3 сұлу қыздарым бар дейді. Бауыр, тамаша.
0: Жақсы. Диана, қара, былай жазып жатыр. Менің балам бар қолымда. Әйелім өтінді жағдайды түсіндіріп, мен әрине өз балам ғой, менің міндетім деп, әйеліме көмек болсын деп алып қалдым баламды дейді. Қиын болмасын, квартира кезіп жүрмесін деп. Себебі әйелім жұмыс жасасын, емін еркін деп өз квартира жалдап тұрады дейді. Бар екен біздің сондай тыңдарман.
1: Мәсі.
0: Бұл тыңдарманды сен білесің, кеше ғана ол жазып еді ғой. Әйел адам инста деп бас айналып кетті, баласын қалдырып кетіпті сөйтсе.
1: Мәсі.
0: Ондай бар екен. Өкінішті. Өзі пәтер жалдап тұрады екен әйелі, баласы қолында. Мәссаған. Әлгі айфон купи деген әні бар ғой, дәл солай құл болып кетесің, егер қатты ғашық болған қызбен жүрсең. Жарайды енді, айфон сатып алу жарайды, не проблема ғой. Бірақ деген мен білмеймін енді. Ондай дұрыс па? Сіздің пікіріңіз қандай, маған өте маңызды дейді. Баланы тастап кету ме? Біз тастап кетпейміз баламызды. Ешқашан. Диана да, мен де, Диананың баласы өз қолында, менің балаларым өз қолымда.
1: Білмеймін, мен бұл туралы ештеңке айта алмаймын, сондықтан да ондай.
0: Сен қалдырып кетпейсің ғой?
1: Қайда?
0: Күйеуіңе қызыңды?
1: Ну, нет, конечно. Логично же.
0: Иә, априори ғой. По умолчанию болып тұр ғой.
1: По умолчанию.
0: Олай болу мүмкін емес. Менің балам мен қасымда болады. Өткені балаға керек, ана арасында әке болсын жарайды.
1: Иә.
0: Әкесіз қалай, береке жоқ қой. Ой, анасыз. Таңертең, мысалы, мен бағана ояндым.
1: Анасыз үйде берекелі ғой.
0: Балаларыма блинчик пісірдім, таңғы астарын дайындап кеттім, дастархан құрып. Олар ұйқыдан тұрып, қазір дастарханда отырып, тамақ ішеді, шай ішеді. Міне, береке деген сол ғой әйел адамның бар болғаны.
1: Иә, бірақ ондай еркектер де бар, білемін мен. Үлкен, үлкен жастағы екі баласын өзі тәрбиелеп өсірген. Әйел бизнеспен айналысты, әйел қарсы болған жоқ, себебі балалары қалады, бірге тұруды, әкесімен тұруды.
0: Мен сондай балаларды түсінбеймін, қалай бала әкесін таңдайды.
1: Бар екен, сондай балалар бар. Екеуде ересек, содан кейін әкемен тұрамыз деп екеуде таңдады. Анасы ақшалай көмектесіп тұрды. Былай күшті, себебі анасы жаңағы жұмыс басты. Еркек те жұмыс басты. Бірақ дегенмен де еркек балаға жылырақ болды.
0: Қалай мен түсінемін, яғни анасының және балаларының ортасында байланыс, эмоционалды байланыс жоқ деген сөз бе?
1: Сондай болған.
0: Сондай аналар болады, иә.
1: Үлкен кісілер олар. Өте балаларда қазір үлкен.
0: Сосын ауруханада жатасың ғой кішкентай балармен. Бұрын енді қанша баламен жаттық ауруханада. Әкесі жатса, мен үшін бір түрлі ғой. Баласымен ауруханада әкесі жатты. Одан кейін мен бір қыз, енді сол кезде жатқан кезде бір әйел адам босанып, баласын қалдырып кетіпті, сонда күйеу келіп жатты.
1: Бірақ қалдырып кетіпті.
0: Ауруханада жатпаймын деп кетіп қапты. Кішкентай енді босанған баласымен. Аха, сондай болады екен. Бірақ меніңше бұл кішкене психологиялық бір ауытқу бар. Ол емделу керек. Мүмкін депрессия, білмеймін. Бірақ қандай күйде болмасаң да, иә, балаңды қалай тастап кетесің?
1: Болады сондай.
0: Болады екен.
1: Болады. Әркімде әртүрлі. Тыңдармандар, хаттарыңызды жазыңыздар, сәлемдеме құттықтауларыңызды жолдаңыздар. Тақырып арғалай жалғастырамыз, ән тыңдайық.

0: Найма тыңда.
1: Бәрән қосаса лайықшы.
2: Соны айтам, тағы бір ән қосу керек еді. Нені? Бір минут болған жоқ, білесің бұл ма ән?
1: Иә, қазіргі әндер, Диана, 1.5 минут, 2 минут қой. Бұрынғы әндер 4.5 минут, 5 минут болады. Қазір көрдің ба, қысқа да нұсқа.
2: Сұмдық.
1: Құрметті тыңдармандар, қалайсыздар жандарым? Сол бізге хабарласып жатыр. Қайырлы күн қыздар, менің танысым әйелімен ажырасып, 5 баласын бөліп алған. Олдарын өзіне қалдырып, қыздарын әйелін алып кеткен, сондағысы алимент төлемеудің амалы, дейді Айжан. Алимент төлеген дұрыс қой, е? Балалар қарап жүргенше.
2: Шықпой. Оңайрақ қой, қыз балаларға бізге оңай мысалға ақша төлеген. Ой, қанша қарайды аналар. Ой, рахаттай дейсің ғой.
1: Негізі балаларды бөлу деген дұрыс әңгіме емес қой, бала бірге өсу керек.
2: Иә.
1: Иә, бала егер бөлек тұрса, суып кетеді аралары. Өте қорқынышты ол.
2: Жоқ, елестетіп көрші. Егер де табиғатта солай болса, еркектер балаға қарайды, баламен тұрады өздері. Ал қыз балалар оған алимент төлейді. Бүкіл қыздар с удовольствием төлейді. Yeah. Алимент төлесің ба? Артығымен береді ғой біз.
1: Арасында экс-кеу мен балаларын шетелге жіберіп қояды. Демалып қайтыңдар деп. Қыздар сондай ғой қазір.
2: Біздің қыздар сұмдық. Жігіттер, мен түсінем сіздердің конкуренцияларыңызды енді қыздармен. Себебі қазіргі заманда конкуренция масқара болып кетті ғой.
1: Қыздар жынды ғой қазір.
2: Жігіттер қазір конкурируют, әсіресе бизнесмендер. Андай олар былай ғой, андай успешный қызды көре ма, бизнес леди дейікші.
1: Иә. Yeah.
2: Керемет машинамен. Ой, біреудің тоқалы. Явно через кого-то она прошла.
1: Дәл солай. Yeah.
2: Себебі ол мойындағысы келмейді, да? Қыздардың қазір мықты екен. Сондай заман болып кетті. Ұсақталған.
1: Иә, yeah, айтпақшы, мен кеше балаларым не қосып берді. Азамат Мұсағалиев бар ғой, Диана.
2: Мхм. Mm-hmm.
1: Сол жаңа бір проект шығарыпты. Мә, күлкіден өлдік қой біз кеше. Большой шоу деген бар екен, Диана.
2: Мхм. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Бір 10 шақты адам келеді, барлық жұлдыздар. Джиган mm-hmm. келді, Оксана Самойлова. Бір ғана талап қойылады. Күлуге болмайды, жымиюға болмайды.
2: Мәссаған.
1: Ал сосын бірнеше сағат күлдіртеді ғой оларды. Ана күлкіден өлесің ғой ана жерде көрген кезде. Кеше көрдім, ой, отырып әбден күлдік. Сол есіме түсіп кетті, көріңіздерші, большой шоу деген.
2: Яғни күлмеуің керексің ба?
1: Иә. Yeah.
2: Отыру керексің, иә?
1: Иә, иә. Тимати болды, Джиган болды, Самойлова Оксана болды, Александр Рева болды. Александр Реваның түріне қарасаң күлгің келеді ғой. Ана жерде шыдау деген енді қиын. Әкесімен бала өсіп жатса, қыз бала мысалы ол сияқты оймен өмір сүріп келеді ғой. Қыз бала мысалы лапша те жасайтын тағам жеп деген сияқты. Айтпақшы, әкесімен бірге тұратын балалар лапша жейді. Немесе ондай береке жоқ қой, ет асып, күнделікті бір ыстық тамақ пісіріп.
2: Жоқ, ондай әкелердің үйінде күтуші болады. Ол күтуші тамақ жасайды, даяршы. Тамақ дайындайды.
1: Енді мүмкін. Сондықтан ананың қаруы бұл бөлек тәрбие, дейді.
2: Себебі әйел жібереді. Әйел ақша береді. Даяршы болсын деп балаларының тамағын ойлайтын әйел ғой.
1: Айтпақшы. Төлеп береме.
2: Төлеп береді.
1: Балаға жақсы тәрбие береді анасы, дейді. Мен өзіме мысал ретінде айта алмаймын. Өзім жеткізген анам қазір өмір бұл қалай екен және әрбір іс-әрекеттерге жауапкершілік алу, соның бәрін білдім. Қандай жағдай болмасын деп. Баян Сұлуда 2 минуттан таң аспайды әндері, дейді.
2: Иә, yeah. Сіздер тұралар, қазіргі ересек жігіттерге сұрақ қойық, әкелеріңізбен бірге тұралар меніңіздер. Тек әкеңізбен. Тек әкеңізбен 24-7. 24-7.
1: Мен балаларыма сөйтіп қоямын ғой. Әкеңмен тұрасың ба деп? Жоқ, дейді ғой. Жоқ, қайдағым, жоқ, қайдағым. Онда таныс жүріңдер деп.
2: Сылқыға жіберем дедім ба? Бұзық болса.
1: Шабадандар дайын.
2: Аналардың қорқытатын сөзі сол ғой. Бір тура бір. Дәу ара кіріп кетті.
1: Ара ма?
2: Кім нау?
1: Шыбын ба? Шыбын. Сәлем қыздар, бониточка. Өткенде тіретісте біреудің жазғанын көріп едім. Кеуіне айтқан екен, бұлай жүре беретін болсаң, балаларды саған тастаймын да, кетемін. Мен де жерде жатқан адам емеспін, маған да көз түсіп жүрген адамдар бар деп айттым деген. Кеу шошып балаларға мен қалай қараймын сосын деп айтыпты. Осылай бір қорқытып алдым деп жазған екен, дейді. Сондай бір лақтырып кететін қыздар.
2: Лақтырып. Лақтырмаңыздар бір-бірлеріңіз, тыңдармандар. Лақтырмаймыз ешкімді.
1: Иә.
2: Мә, мен шок болдым мына оқиғаларды естіп отырып, дейді Гүлсанай.
1: Иә, мына жерде бар ма? А, сен оқиын дедің ба? Әйел адам мықты ғой дейді. Ербол депрессиядан оңай шығып кетеді. Успешная болады, дамып кетеді. Мойындамаймын, мықтысыздар. А, мойындаймын дейді, мықтысыздар. Жұмыста да успешная болады қыздар дейді. Енді меніңше былай ғой, Ербол. Мәселен, менде де депрессия болды, бірақ бүкіл балашаға менің қолымда болғасын таңертең мектепке жіберу керек. Олар тамақ сұрайды таңертең, күндіз, кешкісін.
2: Қайта-қайта.
1: Қарын, кеше қызым жеміс-жидек сұрайды, барып сатып аласың. Амал жоқ, депрессияда жата алмайсың сен.
2: Сатып жата алмайсың.
1: Ішімдік ішіп, ана жерде депрессияда жүру мүмкін емес.
2: Иә.
1: Тұрасың да жасайсың, амалдың жоғынан арасында жылап-жылап қаласың. Мен бір жылдай сондай депрессияда болдым. Енді қашан? Осы сәуір айында шыға бастадым.
2: Иә.
1: Және де радионың арқасында өткен келесің күнделікті, боянасың, әппәдем болып.
2: Киінесің.
1: Шырттай жүресің.
2: Қыздарға сол да көмек қой. Иә. Терапияның бір түрі.
1: Жұмысқа.
2: Әдемі болып жүру, басыңды таза ұстау, укладка істеу, маникюр істеу. Яғни қыз бала өзіне өзі қарап, өзіне өзі ұнай бастаған кезде депрессия өзі ақ қашып кетеді.
1: Ақырын-ақырын солай.
2: Қайран қалдырасыздар ғой қазақтың қыздары. Мықты, мықты ғой, мықты.
1: 4-5 баланы асырайды өздері жалғыз.
2: Еркектері де бар, мықты, мықты. Сөзім жоқ сізге.
1: Жандарым, біздің еркектер вообще мықты ғой. Алтындарым. Залға баратын жігіттер тіптен мықты. Залға барыңыздаршы. Қарынды қампитпай. Шын.
2: Соны құрметті болыңыздаршы. Әдемі ән ғой шыржик.
1: А, айтпақшы менің. Кеше Диана, айтпақшы менің құрбым.
2: Иә.
1: Былай дейді ғой. Ол қыз 84-ші жылғы ма, 83-ші жылғы ма, былай дейді ғой. Анел, маған жас жігіттер ұнайды. Неге десем, қалай жас жігіттерге қарайсың? 6 жас кішкентай өзінен 10 жас кішкентай жігіттер бар екен. Былай дейді ғой Диана. Үлкен жігіттердің иісі бар дейді. 45 жастан асқан жігіттердің иісі бар дейді.
2: Сізді
1: қандайып бара жатқан иісі бар дейді. Представляешь? Қош дейм. Иә, маған ұнамайды ана жастар ұнайды дейді.
2: Сұмдық мұрсасы қайыр азаматтар бар өз-өздеріне қарамайды.
1: Олар тәтті дейді. Қош дедім, иә дейді ғой кеше.
2: Мама.
1: Солай дейді. Ондай енді бізде тәжірибе жоқ деген екеумізде. Вообще тәжірибе жоқ бізде.
2: Мүлдем. Бізде керісінше ғой, анашым сен кете берші, біз әкемізбен қаламыз деп отырады ғой. Соған бибіміз за болады дейді Бегла. Бегла бұрса мен де тура сондай болатын. Мама үйден кетіп қашы. Мама қонаққа кетіп қалды ма?
1: Енді ұрсқақ мамалар болса, солай болады, иә.
2: Иә. Дисциплинаға бүйтіп
1: мамасы, иә, злой полицейский, папасы добрый полицейский болса, солай болады, иә.
2: Тура солай бегіп
1: отырады. Менің мысалы әкем өте мейірімді жан, анам ұрсқақ әйел болады. Сол себепті әкемізбен отырсақ та тыныш отырамыз. Шешеміз үйде болса бітті ғой. Барлығы таяқ жейді үйде.
2: Зың боласың. Сол ең басты нәрсе. Ответственность пен дисциплинаға кім үйретеді? Анаң ғана үйретеді.
1: Анам. Әкеңмен бірге тұрсаң болды, бұлғып кетесің ғой.
2: Лағып. Жайлып.
1: Лағып кетесің ғой.
2: Кеттік,
1: кеттік. Ұнай ма? Тыңда.

0: тыңдап отырған жандар, соңғы хаттарыңызды оқимыз. Бүгін бейсенбілік. Айтпақшы, бүгін бейсенбі келді ғой.
1: Ертең жұма.
0: Ұмытып кетіпіз ғой біз.
1: Айтпа. Дәл солай. Сәлем Анель, сәлем Диана дейді біздің әзешчичка. Запах старости дейді.
0: Жоқ, Беглан айтады, мәселе ода емес, мен ұрсамын ғой дейді көбінесе. Беглан, сізді шын ниетіңізбен жақсы көреді Беглаша балаларыңыз.
1: Диана. Я, Маддалғаз, мен де жақсы көрем оны. Диана, әзе былай жазып жатыр, жіберіп жатыр бізге. Запах старости деп, кімнен сұраған ғой? GPT-дан, жаным сол. Шынымен де, ондай бар. Себеп оған вещество 2 нанонель деген. Және де, Диана, қай жастан басталады деп сұрақ қойса, 40-50 жастан кейін басталады дейді. Ал 60-тан кейін әсіресе қатты. Байқалады. Көрдің бе, яғни 40-тан кейін міндетті түрде спортпен шұғылдану керек. Айтпесе, иіс шығады, кәріліктің иісі.
0: Спорт, ең маңыздысы ол денеде жаңағы бұлшық ет болмаса, кәріліктің иісі шыға бастайды екен.
1: Айтпақшы, мен естігенім, аяғың қаншалықты спортты болса, яғни,
0: балғадай.
1: Не деп айтады, ана?
0: Бұлшық ет.
1: Бұлшық ет. Бұлшық ет мықты болса, жүрек сондай мықты болады екен. Қосыласың ба?
0: Қосыламын.
1: Үй спортсменка. Әкесімен өскен ұл бала керісінше дисциплинированный болады дейді.
0: Смотря какой мужик.
1: Смотря какой әке. Әскерде өскендей болады. Все по расписанию, питание, спорт, оқу, жұмысын бүкіл жасау. Өйткені артынан жинар жүретін кісі жоқ. Мамсик болмайды ондай ұл бала дейді. Білмеймін, енді әкелер әртүрлі болады ғой. Сізде әке шығар. Негізі қатал полиция ана ғой, әлі бар ғой, әзіл видео Жанара Жанова, олы үйге болашақ келін әкеліп жатса, қызды сын қалып, әкесі керсінше қызды қолдап, қош келдің десе, солай сияқты ғой, әр отбасында қатал қарайтын ол әйелі дейді.
0: Я, тыңдармандар, ол жаңағы кісінің айтып отырғаны өте сирек кездеседі, ол өзі дисциплинада өскен еркек. Әскери қызметкерлер көбінесе әскер тәрбиелеген жұмыс істейтін, бірақ полиция оған жатпайды. Полициядағы ер азаматтар дисциплинаға жоқ.
1: Солай ма?
0: Я, сен оны білмейсің ба не? Білмейсің ба?
1: Мен білмеймін, полицейский менің таныстарым жоқ.
0: Полиция мен әскери қызметкерлер ол екі бөлек адамдар.
1: Анау досым бар ғой, Нұржан деген. Бірақ ол да сондай бір жерде прокуратурада ма істейді, білмеймін. Бірақ дегенмен дисциплина бар сияқты болып көрінеді, білмеймін қалай екен.
0: Әскери қызметкерлер кәдімгідей әскерде жұмыс істейтін, оны қазір алдатпайды. Ондай адамдар бар болса жазыңыздар, семейліктер әсіресе әскери қызметкерлердің бәрі сол жақта ғой. Үрімші, Семей, солар жазады мысалға қазір бізге. Олар масқара дисциплинированы. Және де сен байқап қараш, жұлдыздардың әкелері дисциплина жағынан әкем менің военный болды. Ол масқара біздің үйді бүйтіп ұстайтын. Біз деген бір уақытта тамақ ішеміз, бір уақытта сөйтеміз.
1: Адам болғандардың барлығының әкесі сонда, иә?
0: Иә. Олар әкелеріне рахмет деді. Айтады, біз мынандай қаталдықта өстік, бірақ менің әкем әскери қызметкер, военный болды. Бірақ осының арқасында біз қазір осындаймыз деп.
1: Иә, кім шанау төбелесетін? Ең танымал Инстаграмдағы ең оқырманы көп Хабиб Нурмагомедов. Соның әкесі өте қатал болды дейді ғой. Өзде сұхбатта айтады ғой.
0: Ол тренер болғандықтан ғой, көрдің ба?
1: Адам болды Хабиб.
0: Хабиб адам болды. Тек қана талап ететін анадан, әкеден.
1: Ұлдарға.
0: Жақсы бала өседі. Талап етпеген атанадан, атана жаңағы, жай ғана, тамағың жаса, уборкаң жаса деп сұрай береді. Бірақ басқа нәрселерге талап етпейтін атаналардың балаларын көріп отырмыз.
1: Дұрыс айтасың.
0: Дисциплина әлі күнге дейін жоқ. Жастары 30-дан асты, бірақ тура сондай балалар тәрбиелеп жатыр, білесің ба? Сабаққа күнде кешігеді олар. Асықпай ұйқыдан тұрады.
1: Сұмдық мен тәрбиелейтін ғой, Диана.
0: Міне.
1: Бір дәптер, міне, дәптер бітейін деп жатыр ғой. Бір қате жіберем бе, мен дәптерімді екіге бөліп жыртады ғой.
0: Менің де.
1: Бүкіл дәптерді көшіресің ғой, жылап отырып, қанымды ішіп, күнде мен жылатып оқытатын. Сосын мен бір жынды болдым бар ғой. Сон бірде мен 11 сыныптың ішінде 90-да бірде бір 4 алмаппын.
0: Сұмдық.
1: Енді мені қатал өсірді анам. Білім бергенде енді сұмдық оқыдық. Енді сол себепті алтын белгіге иегері болдым. Сол анамның арқасында ғой барлығы.
0: Көрдің ба? Миға құйып өсіреді. Әдемі қыз істеген ісінің бәрі әдемі болу керек. Маған сөйтіп айта беретін. Неге сенің жазуың әдемі емес? қайтадан баста деп.
1: Сен қызсың ғой. Иә. деп бастайды ғой.
0: Талаптың барлығы енді бізде үйде тек қана қыз болғаннан кейін ол жоқ.
1: Бірақ одан талап болған жоқ ондай менің анамда.
0: Сендерде ол бар ғой көрдің.
1: Иә. Менен ғана талап, мен ғана таяқ жедім, жақсылап тұрып. Сол себепті адам болды көрдің бе?
0: Одан талап ету керек еді соның бәрі.
1: Білмеймін, сен қалай қарайсың қазір Раянын, қалай сен тәрбиелейсің?
0: Масқара талап етем. Дисциплинасы мықты оның. Ол менімен бірге күнде таңғы 5:30-да тұрады. Мен айтам, сен сұлу болғың келе ма? Сабаққа әдемі болып барғың келе ма? Қарның тоқ болып барғың келе ма? Онда сен ерте тұрасың. Соған үйренді бала. Самостоятельно тұрады, мен оны ұйытпаймын. Өзі тұрады. Мен өзім тұрам.
1: 12-де қазір.
0: Қазір 13-те.
1: 13-те. 13-ке толып кетті.
0: Болды, дисциплина бар, фундамент бар. Арғарда ол бала өзімен өзі кете береді. Ең басты мәселе ол 12 жасқа дейін баланың миына құю.
1: Айтпақшы, сен таңғы сағат 5-те тұратын анасың ғой. Мен де анам сондай ғой, құдай. Сөйтіп оятатын ғой біз таңғы ерте, бірақ ол блинчик пісіріп, радио тыңдап сөйтіп оятатын бізді. Иіспен және музыкамен. Жандарым сол?
0: Баланды аясаң аяма дейді Беглан.
1: Аясаң аяма.
0: Дұрыс айтасыз, Беглан. Толықта келсеміз бағдарламаға.
1: Таяқ жемесең мен сияқты жүретін едің ырбиып дейді Бадалғасын баған. Иә. Басқаша, басқаша таяқ жейікші, түнде таяқ жейік бір-бірімізден. Соқсай.
0: Бір-бірімізден.
1: Иә. Соқсай. Бір-бірімізбен ыстық түндер тілейміз сіздерге де, бізге де.
0: Ертең жұма. Жұманың таңында аман есен тілдескенше дейміз тыңдармандар. Ертең сіздерді таңғы 10-да асыға күтетін Анель Асқар
1: және Диана Ахметова.
0: Сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: Energy. Энергияға толы әуе толқынына қосыл. Сен тынығатын кеңістік.
1: Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақытта. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орында. Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy.
2: Дәл қазір, Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Әнші де, come on!

Шағымы дедім, сағынышым шекер ау. Біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түнде

bandai sürmeden değilsen deriz. Ketem zav, ay ketem.